0: de här FPV-drönarna där operatören ser bilden från kameran i drönaren och jagar enskilda mål. Och parallellt med det, just att man bygger de större drönarna, långräckviddiga, och utvecklar tekniken. Det här har blivit en oerhört viktig del av krigföringen. Dels vid fronten, och det har gjort att fronten har i princip cementerats. Det har ju inte skett några stora förluster eller vinster för någon deras sidan det senaste året egentligen, om man ser till terräng. Men när de större drönarna, ukrainska drönarna, utvecklas ser vi ganska mycket brinna inne i Ryssland. Och där har ju Rysslands storlek gått från argumentet Ryssland är så stort att det inte går att besegra till att Ryssland är så stort att det inte går att försvara.
1: Ja, men drönare, det används ju för många olika ändamål, som attackvapen, för luftförsvar, men också för att transportera utrustning och mat till soldaterna vid fronten. Hur mycket av den här tekniken utvecklas av ukrainarna själva, Trygve?
2: Ja, nu utvecklas det mesta av tekniken av ukrainarna själva, och de har också i långt större grad, om man jämför med 2022, möjligheten att producera dem själv. Vi vet inte exakt, men det är flera miljoner, jag har hört siffran mellan 7 och 8 miljoner enheter man kan producera per år här i Ukraina. Man var ju väldigt beroende av kinesiska komponenter 2022. Det har man också försökt ändra och gjort att de leveranskedjorna ser annorlunda ut och att man i större grad kan producera det som behövs för drönare här i landet. Sen har man också egentligen lagt om hela sättet man tänker på vapenproduktion. Vi pratade förra veckan om den avsatta försvarsministern Mikhail Fedorov. En av hans stora projekt är att bilda det här som har kallats ett Amazon för vapen, alltså en nätbutik där de olika drönarförbanden kan köpa in delar för att bygga egna komponenter för att egentligen i stor grad själva välja vilken sorts drönare de vill komponera för att utföra den uppgiften de har fått. Så Ukraina har på drönarfronten blivit, ja, som du säger, världsledande, och vi ser också initiativ där det ukrainska know-howet är eftertraktat i väst, i NATO, där informationsflödet vad gäller drönare är så att det är ukrainarna som får komma till NATO-allierade och lära upp svenska, norska, brittiska, amerikanska förband i hur man bäst använder drönare i krigföring. Så på den fronten så är klart, där har Ukraina blivit ledande genom de här åren.
1: Mm. Joakim, i Ryssland då, hur ser drönarutvecklingen ut där?
0: De påminner ju väldigt mycket om varann. Alltså det är ju samma problemkomplex som man försöker lösa på samma sätt. Om man ska ta det i stora slängar, då är Ukraina bättre på innovation. Bättre på att få fram nya idéer och bättre på att pröva det här i en iterativ process. Det vill säga, det här funkar, det bygger vi mer av. Ja, okej, nu är vi fin motmedel, då skapar vi förändringar och sånt. Det man kan på den ryska sidan, det är skalbarheten. Man kan bygga fler, man har större industriella möjligheter, och det är det vi ser till exempel i Shahed-drönare eller annat. Men då betyder det att man inte är riktigt lika snabb i förändring. Och det är därför som Ukraina just nu har det här övertaget. Man leder tekniskt sett. Det är möjligt att ryssarna kommer att komma i fatt. Det har de gjort tidigare. Men just nu så verkar det som att Ukraina har ett övertag som inte är lika lätt för ryssarna att hämta in. Men det man kan från rysk sida, det är att göra massor av det man har.
1: Krigföringen med drönare har ju förändrat och försvårat framryckningen vid fronten och lett till att frontlinjen under långa perioder stått mer eller mindre still. Vad beror det på och hur hänger det ihop, Joakim?
0: Framförallt så är det att de små drönarna, det totala systemet, det är ju en observationsdrönare som finns några tusen meter upp som ser var finns det rörelse på marken, och man får bättre och bättre medel för att se om det finns rörelse, både naturligtvis optiskt, vanligt kamera, men termiskt, man söker värmestrålning och en rad olika nya tekniker. När man upptäcker mål, då skickar man då fram andra mindre drönare, FPV-drönare eller sådana som släpper granater mot de som rör sig på marken. Och eftersom det är ryssarna som försöker ta terräng i allt väsentligt anfalla, så är det ryssarna som rör på sig mer. Och då är det farligt för dem. Och blir man upptäckt i den här zonen, om man drar en nolllinje så att säga i mitten, det finns ingen egentlig front, det är som en mosaik med förband om vartann eller posteringar om vartann. Men från nolllinjen så kan det vara upp under 20-30 kilometer på sina ställen åt båda hållen, där det är livsfarligt att röra sig. Alltså de som finns där är nedgrävda, observerar och leder eld eller skjuter, kör

0: egna drönare. Ukrainas övertag just nu är att man har det som kallas en middle strike, att man har drönare som går lite längre så att man kan slå på hela sitt territorium, alltså även det ockuperade, och slå mot rysk logistik, ryska staber, och det gör att ryssarna har väldigt svårt att samla förband för att kunna få en kraftsamling för att göra något slags genombrott. För den enskilda soldaten är det högintensivt, och det är ett oerhört brutalt krig där väldigt många dör, men på taktiskt operativ nivå, ja, men då står kriget geografiskt sett nästan stilla.
1: Redan för ett år sedan så efterfrågade Ukrainas president Zelensky globala regler för användandet av AI-vapensystem som drönare.
2: The world moves too slowly to protect itself. And weapons move fast. We need global rules now for how AI can be used in weapons. And this is just as urgent as preventing the spread of nuclear weapons.
1: Ett klipp här från CBC News, Zelenskis tal i FN. Ja, det senaste året så har vi sett en utveckling där Ryssland men också Ukraina använt AI-programmerade drönare som själva, utan mänsklig inblandning, letar upp sina mål. Hur långt har den här tekniken kommit, Joakim?
0: Långt, men inte riktigt till Terminator-filmerna med autonoma robotar som kommer från framtiden. Om man får börja på det tekniska, ett problem med AI är att AI-chippen är större, kräver mer energi, är dyrare och utvecklar mer värme. Och det gör att rent tekniskt så måste det här hanteras i drönare. Det kräver större batterier, värmen måste ledas av och det blir jättedyrt om man ska ha det i alla. Så här pågår det då naturligtvis en jättestor snabb utveckling av tillverkarna. Och allting blir mindre och billigare på sikt, men just nu är det ganska stort och ganska dyrt i förhållande till vanliga chips. Det är en sak. Men sen är det ju inte bara drönarna, utan det är hela verkanskedjan. Alltså från beslutet om att göra någonting till att insatsen är klar, inklusive alla stabsbeslut, logistik, framflyttning, målsökning och verkan. Allt det här kan nu hanteras av AI. Och då är frågan, var finns det mänskliga beslutet? Och än så länge så har vi inte sett några helt autonoma system. Åtminstone har inte jag sett några. Men däremot så finns det en beslutskedja då som snabbas upp. Och den som är snabbast och fattar bäst beslut och kan verka har ju ett övertag i förhållande till den som då blir långsammare. Och här ser vi en kapplöpning från båda. Till det här kommer det att det måste finnas då kommunikationsteknik, mesh, svärmar måste kunna tala med varann när det gäller drönare och så vidare. Men det är verkligen hela kedjan som påverkas. Och det där är ju en global utveckling och det är det som Zelensky också lyfte upp.
1: Trygve, det här som Zelensky efterfrågar, globala regler, då, internationella regler, finns det några planer på det?
3: Ja, det finns flera försök åtminstone. Till exempel organisationen Stop Killer Robots, de brukar nomineras till Nobels fredspris typ varje år, har försökt lyfta det här för FN. Det har också funnits olika FN-organ som har arbetat med att göra det här till en del av liksom krigslagarna. Det har ju inte kommit än, men det finns absolut sådana initiativ som har ganska stor uppbackning från olika länder. Men det är klart, det är ju lite luddig materia om man säger så, för att det är ganska olika vilka system man pratar om. Ska man lagstifta mot någonting så måste man ju vara specifik om vad det är man lagstiftar emot, och just vad gäller AI-utvecklingen inom vapenindustrin så har ju liksom den hunnit innovera innan den bläcket i den lagtexten är klart, så det är klart det har varit en kapplöpning även där.
1: Och med det så har vi kommit till veckans kremlologi. Vad har du sett som sticker ut, Joakim?
0: Jag går tillbaka till Mali som ju har pratat om tidigare. Här har ju nu den ryska Afrikakåren, alltså resten av Wagner, stödjer regimen och tillsammans med Malis armé begår övergrepp i strider mot separatister och islamistiska terrorister. Men här har ju Trump nu sagt att han skulle möjligen ingripa här. Då blir det komplicerat. Då blir det på juntans sida, samma sida som ryssarna, mot frihetskämpar och islamister. Det blir en ganska besvärlig situation om USA blandar sig in där också.
1: Trygve, vad har du lagt märke till?
3: Jag är kanske lite på en annan not och inte så mycket av en kriminologi, men mer av en sommarspaning. Jag konstaterar att den här senaste veckan så har jag varit på två tågresor. En från mina svärföräldrar i Göteborg till Stockholm och en in i Ukraina. Ett av de här tågen var mer än en timme försenad på grund av ett signalfel, och det andra kom fram på minuten utsatt tid, och det var det ukrainska. Det är bara en allmän hatten av till den ukrainska järnvägen och järnvägsbolagen som fortfarande genom det här kriget lyckas hålla tidtabell. För att säga att jag återigen är djupt imponerad.
1: Tack Trygve Ulriksen Skogseth, Ekots utrikesreporter, och tack Joakim Paasikivi, militärexpert knuten till advokatbyrån Mannheimer Swartling. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Under sommaren så kommer podden att släppas lite senare än vanligt på torsdag eftermiddag istället för som tidigare torsdag morgon. Producent idag, Jon Jeppsson. Jag heter Monica Titor.
4: Ukraina är också ämnet för dagens Ekopodden som vi sänder efter nyheterna nu närmast. När Ukrainas president Zelensky sparkade den unge försvarsministern i förra veckan bröt stora protester ut i hela landet. Petningen kommer efter en splittring inom det militära toppskiktet som tvingat Zelensky välja mellan den unga innovativa försvarsministern eller den äldre erfarna sovjetiskt skolade överbefälhavaren. Mer om detta i dagens Ekopodden efter nyheterna. Det är Sveriges Radio P1 ni lyssnar till. Klockan är 4 nyheter.
5: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd har nått en överenskommelse om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Enligt Hamas handlar det om att den palestinska teknokratiska kommittén som ska ta över styret för Gaza kommer att ansvara för lagring av Hamas vapen. Och när Hamas avväpnats ska israeliska styrkor dra sig tillbaka från Gaza enligt överenskommelsen. Israel har inte officiellt kommenterat men har tidigare varit skeptiska till att dra sig tillbaka från Gaza. Så Sverige, allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten. Malin Blixt som är chef där säger att det ofta handlar om till exempel att någon har skickat personuppgifter i ett sms eller mejl till fel person.
6: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
7: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
8: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
5: Reporter här, Ayla Stefansdotter Frank. På det stora scoutlägret i Kristianstad har mellan 10 och 15 scouter polisanmält att de blivit smygfotograferade i duschen eller under toalettbesök. Det rapporterar Kristianstadsbladet. Polisen har ingen misstänkt men har förstärkt sin närvaro på lägret i förebyggande syfte. Ekot med Daniel Wockner.
9: P1, Sveriges Radio.
4: Ekoredaktionen tillbaka med nyheter om en timme klockan 5. Nu senaste avsnittet av dagens Ekopodden.
5: Trygve, varför har det varit så stökigt i det militära ledarskiktet i Ukraina på sistone?
3: Inom ukrainska försvarsledningen så finns det en ganska rak generationsklyfta mellan liksom det gamla, mer sovjetiska gardet och ett yngre gäng som förespråkar att man ska förlita sig mer på tech. Och det är ju det som har kommit i ytan under de här senaste veckorna.
10: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om Ukrainas militära vägval mellan sovjetiska skolan och tekniktänk.
5: Det är den 16 juli 2026 i Kiev, Ukraina.
11: Slava Ukraini!
5: I en mörk lokal kliver en ung man in på en scen. Han är klädd i svart t-shirt och jeans. Håret är kortsnaggat och på armen sitter en smart klocka. Det ser ut lite som en presentation av någon ny tech-produkt i Silicon Valley. Men på den stora svarta skärmen bakom honom står det med vita bokstäver: stridstestad ukrainsk drönarteknologi. Mannen är Mykhailo Fedorov, Ukrainas försvarsminister.
11: Men när han kliver ut där på scenen har han precis fått sparken.
12: Коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, це його рішення як верховного головнокомандувача.
11: Федоров säger att en splittring inom det militära toppskiktet tvingat president Zelensky att välja mellan sin unga innovativa försvarsminister, alltså honom själv, och den äldre erfarne överbefälhavaren Oleksandr Sirski.
12: І Сирський, враховуючи всі проблеми, які ми сьогодні говорили, не готовий.
11: Och det slutade med att Федоров fick gå. På gatorna samlas tusentals ukrainare, många av dem unga, för att protestera mot det beslutet.
10: Gäst är Trygve Ulriksen Skogsätt, Sveriges Radios utsända i Ukraina.
11: Och Trygve, jag tänker om vi ska förstå den här splittringen eller dragkampen som pågått där i maktens korridorer i Ukraina, så kanske vi måste börja med att gå igenom persongalleriet här, för det kanske inte är alla som har koll på de här olika. Om vi börjar med då Mikhailo Fedorov, den här sparkade försvarsministern, vem är han egentligen?
3: Fedorov är det man kanske kan kalla en ung superstjärna inom ukrainsk politik. Han är bara 35 år men har redan varit aktiv i det ukrainska toppskiktet i flera år. Nu senast som försvarsminister. Och Fedorov är också någon som har framställt sig på ett helt annat sätt än andra inom ukrainska försvarsledningen. Det är mycket mer liksom t-shirt och jeans jämfört med de andra lite äldre i det sammanhanget. Och han är också någon som har pratat direkt med och till unga. Han har varit väldigt aktiv i sociala medier till exempel. Lagt upp videoklipp där han liksom visar upp hur den ukrainska drönartekniken fungerar. Det står liksom ett flygfält med flera hundra drönare runt sig för att visa hur det här liksom fungerar i praktiken. Han har varit lite av det man kan kalla en tech-ambassadör. Det är Fedorov man skickar när man ska prata med techjättarna i Silicon Valley i USA. Det är han som har skött kontakten med till exempel AI-bolaget Palantir.
13: Tech titan Elon Musk has cut off Starlink access allegedly used by Russian forces.
3: Fedorov säger sig också vara den som lyckades övertyga Elon Musk om att stänga ryssarna ute från möjligheten att koppla upp sig mot Starlink.
13: Throwing Vladimir Putin's army off guard.
3: Så han är verkligen en ung, väldigt framgångsrik politiker som har varit ansiktet utåt för det nya, innovativa, techdrivna försvaret av Ukraina.
11: Och om vi pratar tech i kriget i Ukraina, vad handlar det om till exempel?
3: Han har bland annat drivit igenom det programmet som har fått en hel del uppmärksamhet här, där man har pratat om gamification av drönarkriget. Alltså det vill säga att man delar in det att lyckas döda en rysk soldat med en drönare, det att lyckas ta ut en tanks med en drönare in i ett poängsystem. Aha. Som olika ukrainska drönaroperatörer får poäng ifrån, där deras enheter liksom samlar poäng och de här poängen kan användas för att skaffa ny utrustning.
11: Okej, så om vi går över till en annan person här då, överbefälhavaren som funnits där samtidigt som Fedorov, Oleksandr Sirski. Hur skulle du beskriva honom då?
3: Jag tänker om man stänger ögonen och ser för sig en ukrainsk fyrstjärnegeneral. Mm-hmm. Sannolikheten för att du har en bild som stämmer ganska bra överens med Sirski framför dig är rätt stor.
11: Ja, jag försöker se det här framför mig nu och jag antar att det inte då är liksom smarta klockor och t-shirts och så vi pratar.
3: Det är en man som framförallt låter sig avbilda i uniform. Han har ofta med sig sin pistol. Han är 61 år gammal, tunnslitet hår. Och liksom är ju själva manifesteringen av liksom det gamla strikta gardet inom Ukrainas armé. En intressant karaktär. Han är ju född och fostrat i Ryssland och liksom är fostrat inom en sovjetisk militärakademi. Men var stationerad i Ukraina när Sovjetunionen splittras upp början av 90-talet. Och har ju varit en man som genom Ukrainas försvarskrig har varit helt avgörande. Till exempel i början i försvaret av Kiev, som han ju var en man som i stort organiserade. Men han är också en kontroversiell figur här i Ukraina. Det var också Sirski som var generalen som stod bakom försvaret av Bakhmut, alltså den här lilla staden i Donetsk i östra Ukraina, där ukrainarna stred över egentligen mer än ett halvår för att försvara en helt sönderbombat ukrainsk stad.
14: Från Ukraina kommer även idag rapporter om fortsatta intensiva strider i och kring staden Bachmut som Ryssland försöker inta.
3: Man försökte försvara den gata för gata, hus för hus, och det här var ju enormt kostsamt. Men det är ju därifrån han framförallt blir kontroversiellt och får det här smeknamnet bland sina kritiker som slaktaren från Bachmut. Och i det så ligger det ju en kritik att Syrsky, i och med att han är en sovjetisk tränad general, är en överbefälhavare som är benägen att offra många liv för att uppnå sina mål.
11: Så Syrsky kopplas ihop med en annan typ av krigföring där man istället för att skicka runt drönare och högteknologi matar in med soldater ungefär.
3: Ja, det är den konfliktlinjen som dras upp och där då en person som Fedorov ställs på andra sidan när man i större grad pratar om att man kan undvika det om man till exempel använder drönare. Så det är klart det är den kritiken som har kommit till ytan de här senaste veckorna.
11: Så om vi går in på det som i alla fall Fedorov då beskrivit som en splittring som uppstår mellan honom och den här äldre då befälhavaren Syrsky. Alltså vad vet vi egentligen om vad det är som har hänt där?
3: Ja, det som händer är ju att de här två personerna, Syrsky och Fedorov, verkar inte kunna samarbeta. Det ska vara rätt djuptgående konfliktlinjer. Dels vad handlar det om liksom organisation, om hur mycket toppstyrning det ska vara av ukrainska militären. Alltså det vill säga hur mycket ÖB och de som sitter i Kiev ska kunna styra detaljerna ute vid fronten. Mm-hmm. Det finns också en hel del konflikter runt hur man ska fördela resurser, vilka liksom förband och vilka del av frontlinjen som ska få mest vapen. Ska man lägga mer pengar på infanteriet, alltså på soldaterna, eller ska man lägga mer av det här i att försöka driva innovation vad gäller drönarteknik och andra obemannade system?
12: Президент сказав, що не планує змінювати Сирського. Це його рішення як верховного головнокомандувача.
3: Allt det här leder till det Fedorov beskrivit som att Syrsky ställer ett ultimatum till Zelensky. Det är det Fedorov har sagt efter att han fick avgå. De inte kunde jobba tillsammans och att Zelensky ställs överför det här valet. Antingen så får Fedorov gå eller så får Syrsky gå. Och Zelensky landar på att det är Fedorov som får packa ihop väskan och lämna försvarsledningen.
11: Och vad blir det för reaktionen på det där då i Ukraina?
15: The Ukrainians have taken to the streets today in their thousands.
3: Ja, det blir ju ganska snabbt reaktioner rent konkret ute på gatorna. Dels i huvudstaden Kiev där folk samlas utanför presidentens kontor. Även i andra ukrainska städer i Lviv så är det protester där folk först kräver att Fedorov får tillbaka sitt jobb som försvarsminister. Sen när Fedorov har berättat om det här ultimatumet fortsätter de här protesterna. De nya slagorden blir då snarare att Syrsky ska avgå. Det där den här konflikten framförallt mellan unga demonstranter och det äldre sovjetiska gardet, om man kan kalla det inom den ukrainska försvarsledningen, kommer till ytan.
11: Och det här att unga människor går ut på gatorna och protesterar när det gäller vem som är försvarsminister och ÖB i landet. Alltså, hur ska man förstå det egentligen att det engagerar så mycket?
3: Det kan ju kanske framstå speciellt att det liksom är vilka som sitter på vilka positioner inom försvarsledningen som får unga ukrainare att demonstrera. Men man måste ha i åtanke att liksom det här är ett land i krig. Man har passerat dag 1600 sedan liksom Rysslands fullskala invasion. Försvarspolitik i Ukraina är högst personlig. Antingen för att man själv som ung kan bli en del av den ukrainska mobiliseringen och bli en del av försvaret av sitt land, eller för att det finns ingen här som inte på något sätt känner någon som är en del av det ukrainska försvaret.
16: My friends who are now in the front line defending us, they fully support Mikhail Fedorov.
11: Ja, det handlar om liv och död i slutändan för var och en.
3: I allra högsta grad. Och att det händer nu tänker jag också är kopplat till de senaste veckorna med demonstrationer mot den ukrainska mobiliseringen. Det har ju varit ganska stökigt, framförallt här i Lviv. Det är rätt många unga som är upprörda över att myndigheterna slår så pass hårt ner på de som inte vill in i det ukrainska krigsmaskineriet. Och det är klart de här argumenten då om att Ukraina borde göra mer för att spara soldaternas liv. Man borde i större grad använda teknik så att man inte behöver en så... behöver driva en krigföring som kostar så mycket i rena människoliv. Det harmonerar ju väl med de här unga ukrainarna som tar till gatorna för att kräva Fedorov tillbaka som försvarsminister.
11: Men president Zelenskyj då, när han ser att det uppstår stora demonstrationer runt om i Ukraina, hur hanterar han allt det här missnöjet då?
3: Han verkar inte ha förväntat sig en så pass stor folklig respons. Och så småningom så kommer ju det som ändå får ses som en politisk U-sväng med att avsätta Syrski och egentligen i mötesgå demonstranterna i sina krav.
11: Okej, så Zelensky backar, petar Syrski. Vem får ta över istället då som ÖB?
17: Det blir nu Mykhailo Drapaty som tar över posten som försvarschef. Han har stridit mot Ryssland länge och har till skillnad från Syrski närmast hjältestånd.
3: Nya öben Mykhailo Drapaty, han var ju chef för de ukrainska marktrupperna men valde ju att avgå efter att en rysk attack dödade en hel del ukrainska rekryter ute på träningsanläggningar. Tog han personligen ansvar för det. Han har också pratat om behovet för reformer inom ukrainska militären och uttalat sig varmt om Fedorov tidigare. Så det är en sån person som verkligen har pratat mitt emot den här, ja, man kallar det den sovjetiska toppstyrningen, förespråkat mer ansvar och mer reform.
11: Och när det gäller vilket symbolvärde den här nya överbefälhavaren har i Ukraina då, vad kan man säga om det?
3: Alltså titlar som liksom legend är överanvänd, men här är de ändå liksom passande. Mykhailo Drapaty har varit det egentligen sen 2014 och ett väldigt viralt videoklipp från Mariupol spreds där Drapaty kör ett pansrat fordon genom en barrikad från de här ryskstödda separatisterna under Rysslands försök att ockupera Mariupol. Drapaty kör det här pansrade fordonet i full fart genom den här barrikaden med ukrainska flaggan hängande högt. Och det här blev ju ett tidigt liksom symbol för det ukrainska svaret på den ryska aggressionen. Drapaty var delaktig i befriandet av Cherson, egentligen första stora vinsten för Ukraina efter Rysslands fullskaliga invasion. Han har varit på plats vid flera av liksom, de tuffaste delarna av det här kriget. Det är sällan att sådana här beslut gör alla nöjda, men jag tror nästan man kan säga att samtliga, både politiskt och militärt, åtminstone det de säger utåt här i Ukraina, är väldigt nöjda och glada över att Mykhailo Drapaty har fått det här förtroendet av Zelensky. Samtidigt så har ju kravet liksom från gatan runt om i Ukraina varit att även Mykhailo Fedorov ska få tillbaka sitt jobb som försvarsminister.
11: Men då kan man ju fråga sig varför Zelensky inte bara då gör som demonstranterna vill och återinsätter Fedorov också. Varför gör han inte det?
3: Zelensky har erbjudit honom möjligheten att bli vice statsminister för digital innovation, erbjudit honom en plats inom försvarsrådet. Men det är ju någonting som Fedorov själv har varit rätt tydlig på att han inte vill. Han anser att han har störst möjlighet att driva de här förändringarna inom ukrainska militären från sin stol som försvarsminister. Och analytiker som är kritiska till Zelensky har ju pekat på det att Zelensky möjligen ser Fedorov som någon form av politisk utmanare, det är ju ingenting vi vet någonting om. Framförallt så har ju Zelensky bara pratat varmt om Fedorov också och varmt om många av de initiativ Fedorov har drivit igenom. Men det är ju kritiker som har pekat på det att Zelensky tidigare har gjort sig av med politiska konkurrenter på det sättet när han har känt sig utmanad av någon som också har varit populära. Så på det sättet så är inte den här knuten löst för Zelensky än.
11: Det är fredag den 24 juli i Kiev, nära president Zelenskyjs kontor.
18: Ukrainians have once again taken to the streets to protest President Vladimir Zelensky's decision.
11: Framför ljusputsade hus med spröjsade fönster och en grön trädallé har demonstranter samlats med bruna kartongskyltar i händerna och blågula ukrainska flaggor. De ropar den avsatte försvarsministern Fedorovs namn. Det är mestadels unga människor som samlats här. Sommarklädda ser de ut lite som en festivalpublik i t-shirts med olika tryck och solglasögon. De är nöjda med den nya överbefälhavaren. Men en ung kvinna säger till Kiev Independent att de inte kommer att sluta protestera förrän president Zelensky ändrar sig också om Fedorov och låter honom bli försvarsminister igen.
19: People will stand today, tomorrow and after tomorrow.
11: Och jag, Trygve, du är ju på plats i Ukraina just nu. Vad har du sett av det här fortsatta stödet för den avsatte försvarsministern nu?
3: Jag var nere där och köpte mitt morgonkaffe. Det har satt en sticker på kassaapparaten där det stod ett hjärta, Fedorov. Så det är klart, han är enormt populär, särskilt bland unga ukrainare. Och det var egentligen samma refräng med dem jag pratade med på tåget till Ukraina, som också sa det att men vi behöver unga människor inom den militära toppledningen. Unga människor som förstår den här ilskan och frustrationen som finns hos unga ukrainare. Och det är många av rent generationella skäl som verkligen verkar gilla Fedorov.
11: Men om det är så då att allt det här i botten handlar om någon slags splittring i synen på hur Ukraina ska föra det här kriget. Alltså där mer liksom gammeldags sovjetisk tänk ställs mot högteknologisk krigföring och drönare och sådär. Alltså, vilken sida vinner just nu i så fall, om man utgår ifrån de här senaste veckorna?
3: Ja, om vi kollar till vilka det är som har fått centrala positioner inom försvarsledningen, alltså dels nya ÖB, och om vi kollar till den personen som verkar bli Fedorovs ersättare som försvarsminister, Kamara, så är det personer som har talat väldigt varmt om Fedorov, som också har pratat om reformer inom ukrainska försvaret. Så det är rätt tydligt att det är det yngre gardet som verkar sitta kvar på de tunga posterna efter den här omrokaden inom försvarsledningen. Men det är klart, vi har gått ganska långt de här senaste veckorna och målat upp de här två lägren mot varann. Och det är uppenbart att genom det här kriget så har man haft behov för båda den innovativa sidan och den mer liksom sovjetiska, konventionella, infanteridrivna delen av det ukrainska militäret. Så de står nog inte direkt i motsättning till varann egentligen.
11: Det kan behövas både lite sovjetgubbar, om man får säga så, och så lite unga tech bros.
3: Ja, och även om liksom det ukrainska försvarskriget absolut är högteknologisk och den ukrainska innovationen genom det här kriget har varit imponerande, så är ju liksom realiteten på marken att det här också i stor grad fortfarande är ett skyttegravskrig där man har dragit en 1200 kilometer lång frontlinje, och att oavsett hur mycket man innoverar och oavsett hur avancerad drönartekniken blir eller på vilket sätt man kan implementera AI eller om man lyckas med liksom the gamification av fronten, så kommer det fortfarande kosta enormt många människoliv att försvara det här landet.
11: Tack så mycket, Trygve.
3: Tack, tack.
11: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
10: Programledare var Robin Olin. Gäst, Trygve Ulriksen Skogsätt. Producerade gjorde Anna Ulfklo, Irma Eneroth och Mattias Lindgren. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sr.se.
4: Och om 40 minuter klockan 5, då finns ett nytt avsnitt av Dagens Ekopodden tillgängligt i vår app Sveriges Radio. Så lämnar jag ordet till Anna Berg som programleder Plånboken, vårt program som tar upp stora som små konsumentfrågor.
20: Går det att avgöra vad som är en äkta märkesvara och vad som är fake genom att titta på bilder?
21: Då får jag en konstig magkänsla av att det är någonting som inte stämmer.
20: Vi kollar närmare på väskan som Veronica köpte på Tradera. Piratkopierade hårddiskar säljs på flera etablerade e-handelsplatser. Vi får besök av en säkerhetsspecialist som har tittat närmare på diskarna. Det här är Plånboken i en repris från 2025, där vi ägnar hela programmet åt att prata om det växande utbudet av fejkvaror. Jag heter Anna Berg. Inflödet av piratkopierade produkter till Europa har aldrig varit så stort som nu. Och många av de här fejkade varorna dyker upp på andrahandsmarknaden. Med mig i studion nu finns Malin Sveholm, specialist på vintage och mode. Och du är också vd på auktionshuset Kolonn. Välkommen.
0: Tack så mycket.
20: Ja, jag har ju den här väskan, Veronikas väska här. Och du ska få titta lite närmare på den. Vad är det här för väska?
0: Tack så mycket. Vi har fått in en väska här som är ifrån det italienska modemärket Gucci. Och modellen...
20: Vad kostar en sån här väska?
0: Ny? Ja, mellan 15 till 20 000.
20: Du skulle säga något om modellen också, förlåt.
0: Ja, modellen brukar kallas för just Marmont Camera Bag och är en väldigt populär modell idag.
20: Du ska få titta på den här väskan en stund och granska den. Och vi ska först besöka Veronica som äger den här väskan. Hon har alltså köpt den på Tradera och för ett år sedan införde sajten en tjänst för att komma till bukt med just piratkopior. Varan granskas digitalt av Traderas experter och får sedan en äkthetsstämpel som man ser då när man går in på sajten om den klarar av det här testet. Och just en sån stämpel fick Veronica att köpa väskan.
2: Här är väskan. Så där ser den ut. Så den är svarta detaljer och guldiga metalldelar.
22: I paketet på Veronicas matbord ligger den. Väskan som hon länge önskat sig.
2: Det är en Marmont Gucci-väska.
22: Och som plötsligt dök upp på auktionssajten Tradera.
2: Och sen tyckte jag med 5 000, det är väl ett... okej, pris.
22: Vad skulle den kostat om du köpte den ny i butik?
2: Mellan allt från 26 till 30 000. Beroende på vart du köper den.
22: Det är mycket pengar.
2: Ja, det är en del pengar. Det är det. Men älskar man väskor så ja, är det okej. Så i vår garderob har vi, jag har mitt ställ med massor av väskor. Och där finns allt från märkesväskor till väskor från till exempel H&M eller Åhléns som jag har vid olika tillfällen.
22: Så när hon ser annonsen på Tradera bestämmer hon sig för att slå till.
2: Där står att den är authenticated av Tradera. Och det står även att väskan säljs utan kvitton och originaltillbehör, men att den är 100% äkta. Och att personen då har fått den i present för några år sedan och använt den, men den är fortfarande i väldigt gott skick.
22: Tradera beskriver på sin hemsida att med deras autentiseringstjänst kan du handla lyxprodukter med fullständig trygghet. Produkter som genomgått och klarat deras digitala kontroll märks med en speciell äkthetsstämpel och omfattas av ett köpskydd som ger full återbetalning om produkten skulle visa sig vara falsk. Men det är inte gratis och Veronica betalar 250 kronor extra utöver de 5 000 som hon betalar för själva väskan. Några dagar senare kommer paketet.
2: Och den ligger i en skokartong från New Balance med tejp. Sen ligger den i ungefär som en plastpåse fast det är tjockare material. Då får jag en konstig magkänsla av att det är någonting som inte stämmer. Och jag öppnar väskan och den känns väldigt lätt och lite... plast i materialet och även väldigt gul i loggan. Och den känns inte riktigt som de andra väskorna jag känner på.
22: Så Veronica bestämmer sig för att ta med väskan till ett av de mest välkända auktionsverken i Stockholm för att be någon där titta närmare på den och även känna på den.
2: Och jag var 100% ärlig och sa att jag hade köpt en väska via Tradera. Jag själv är osäker på om den är äkta, för det finns inget kvitto. Tradera har inte känt på väskan, de har bara godkänt enligt bild. Och tjejen då som håller väskan i 10 sekunder säger att den känns inte äkta. Så att, ja, och där står jag nu och funderar på vad har jag köpt? Har jag köpt en fejkväska för 5 000 kronor?
22: Hon går också till ett annat välkänt auktionsverk och får samma svar där.
2: Och dessutom sa de tvär nej till att eventuellt ta in väskan till försäljning om jag skulle vilja göra det. För att de tycker att den
21: den är fejk.
22: Veronica tar nu kontakt med säljaren som hävdar att väskan visst är äkta.
21: Svaret jag får då av säljaren är att jag inte ska oroa mig, att det här är Sverige.
22: Säljaren hänvisar också till Traderas bedömning. Vem säljaren är vet inte Veronica. Hon har bara ett namn och en profilbild.
21: Ja, en profilbild med en golden retriever. Det står ett namn. Man kan använda vilket namn som helst, ett användarnamn.
22: Även Tradera står fast vid att äkthetsstämpeln som de satt på väskan är korrekt, trots att systemet med autentisering alltså enbart bygger på bilder.
21: Vi har våra interna processer och vi har vid två tillfällen tagit hjälp av äkthetsspecialister för att granska ditt underlag. Och vi har båda tillfällena verifierat väskan som äkta. Vi kommer därmed att avsluta ärendet. Sen låser de chatten så att jag kan inte skriva något mer. Det blir väl liksom att man blev lite utelämnad. Och funderar på vart ska jag vända mig nu? Vem ska jag lita på? Ska jag lita på dem som faktiskt har känt på väskan fysiskt? Eller ska jag gå på en hemsida som har granskat bilderna? Då tycker jag ju att de som har känt på den fysiskt tillväg starkare.
1: Men vad gör det för skillnad för dig att den här väskan eventuellt inte är äkta?
21: Den är inte äkta så vill jag inte använda den.
1: Varför inte?
21: För att jag ser ingen poäng med att använda en väska som inte är äkta. När det dessutom är olagligt. Det begränsar även, till exempel ska man ut och resa så får man inte ha med sig i tullen eller dylikt. Det är väl liksom samvetet att man vet att det jag har är äkta och det känns bra att använda det. Och att man liksom stöttar de riktiga företagen istället för att stötta företag som gör piratkopior. Det enda svaret jag vill ha att Tradera det är att de känner på väskan fysiskt och att de är 100% säkra på att väskan är äkta.
6: Det sa alltså Veronica och reporter var Linda Akten. Ja, Malin Sveholm, vd för auktionshuset Kolon. Nu har du granskat den här väskan. Du får gärna klämma lite på den. Vad är det du säger? Vad säger du? Är den äkta?
0: Nej, jag måste nog hålla med de andra som har känt och klämt på den här i sin bedömning. Det här är en fejk.
6: Och vad är det du ser det på då?
0: Alltså det första jag tänker på när jag får den i min hand är tyngden. Den väger ingenting. Och det är alltid ett dåligt tecken för att kvaliteten på de här väskorna ska ju vara den yppersta. Och det betyder ju att materialen är äkta och de har en tyngd i sig därigenom. Så den är alldeles för lätt. Och när jag då tittar på materialen så ser jag ju att det här som ska vara skinn, det är inte läder. Det här är en plast.
6: Nej, det kunde till och med jag se.
0: Ja. Och jag ser också på den här canvasen. Det här är ju då den Supreme Monogram Canvas, kallas den här canvasen som Gucci gör. Och den har inte rätt färger. Jag ser på stygnen. Stygnen är för stora. Och den här, de så kallade hardwaren, alltså metalldelarna, kedjorna och även den här, den har ju det här Gucci-monogrammet, de två GG:erna som står på framsidan, ganska stora. Det är ju inte heller, det är ju plast. Det är inte metall ens. Så jag skulle säga att det här är en ganska dålig kopia till och med. Alltså, det här är inte svårt att avgöra väldigt snabbt.
6: Tror du att man skulle kunna göra det här genom att bara titta på bilder?
0: Just när det gäller den här så skulle jag säga att det skulle jag kunna se utifrån en bild att den inte är äkta. Men det är ju så naturligtvis att det finns andra kopior som kan vara mycket, mycket bättre. Och de är svåra att avgöra enbart via bild. Så att för att vara 100% säker så brukar jag alltid säga att jag vill klämma och känna på någonting.
6: Vi har sökt Tradera som valt att inte medverka i programmet idag. Men de skriver till oss att de inte kan dela med sig av hur de gör sina äkthetskontroller. De menar att det är en säkerhetsrisk. Men att de utförs av experter som har många års erfarenhet av att granska märkesvaror digitalt. Välkommen också Maria Wisell. Du är konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter. Vad tänker du när du hör reportaget?
7: Ja, det är ju jättetråkigt för Veronica naturligtvis att betala så mycket pengar för någonting som inte är det hon trodde. Och handlar man av Tradera som väl har hyfsat gott rykte i den digitala världen, då förväntar man ju sig att det som de säger är sant. Speciellt när de erbjuder den här äkthetsförsäkringen eller äkthetsintyget.
0: Mm.
7: Fortsätt, förlåt. Ja. Nej, men tittar man på vad de säger att de gör, de skriver ju bara att de granskade digitalt, men de tittar ju ändå då på kvitto, material, logotyper, serienummer. De granskar ju också gravyrer och sömmar. De måste ju kunna förstora det förmodligen.
0: Mm.
7: Men om det är så att man kan garantera att en väska är eller en bara är äkta bara genom att kolla det digitalt. För mig låter det inte så där väldigt tungt och starkt. Mm. För att med digitala bilder kan man ju fejka. Så hur kan man veta att en digital bild är en bild som verkligen visar varan?
0: Mm. Veronica, hon har ju inte fått tagit del av det här underlaget som Tradera baserar sin äkthetsgaranti på. Vad säger du om det?
7: Ja, det är väl jättedåligt, för att det är ju Tradera som ska bevisa att den här väskan är äkta när Veronica har fått två fackkunniga experter som har uttalat sig om att det här är inte äkta. Då måste ju Tradera trumfa och tala om, ja men den är äkta och det kan vi säga därför att. Och så måste de ju ha bättre argument i så fall än de två experter som har sagt att den inte är äkta.
0: Mm. En affär som sker på Tradera är ju mellan köparen och säljaren. Men i det här fallet då, som vi vet, så har Tradera gått in och intygat att väskan är äkta. Förflyttas ansvaret här då på något sätt?
7: Ja, det gör det ju. Då förflyttas ju ansvaret, för att Tradera utlovar ju någonting. De är ju inte avtalspart för själva köpet. Men de har ju ändå utlovat att det som förmedlas på vår sajt, det är äkta. Det har en viss kvalitet. Och då ska det ju stämma. Du köper ju någon slags, det blir som en slags försäkring du får genom att handla via Tradera och inte direkt med en privatperson. Utan du har ju en förmedlare som då blir ansvarig.
0: Mm. Du var inne på det själv, Malin. Idag finns det så kallade superfakes på marknaden. Alltså varor som väldigt lika originalet. Och det är svårt att se om de är äkta eller inte. På vilket sätt har det förändrat ditt arbete?
5: Det har ju gjort att det har blivit ännu mer viktigt för mig att få se en vara i verkligheten. Att få känna och undersöka alla små detaljer. För det är oftast i detaljerna som man kan hitta att det inte stämmer. Likaså få ta del av kvitton, alla tillbehör till en sån här väska som dustbag till exempel. Jag ser ju vilken plast
0: det här är ju,
5: som den här väskan. Och den där typen av plastväskor eller plastpåse.
0: Emballaget,
5: är ju typiskt för fakes till exempel. Så allting runt omkring, och framförallt också veta vem säljaren är.
0: Mm.
5: Faktiskt, det är viktigt idag. Som Veronica säger här, hon ser en bild på en golden retriever.
0: Ja, det här är en golden retriever som har sålt hennes, den här väskan.
5: Ja. Ja. Det är hennes referens. Mm. För mig som jobbar på ett auktionshus så är det ju jätteviktigt med det personliga mötet med den som ska sälja en väska. Och verkligen på ett ganska intrikat sätt ställa en enorm mängd frågor till personen. Mm. Hur kommer det sig att du har den här?
0: Det blir som en anställningsintervju
5: nästan.
0: Ja,
5: men lite faktiskt. För att det handlar jättemycket om att jag måste känna med 100% övertygelse från alla olika delar.
0: Mm.
5: Att det här är korrekt för att man ska våga gå vidare.
0: Var hittar man de här varorna idag, de fejkande varorna? Förr så behövde man ju åka utomlands. Hur är det idag?
5: Ja, det är väl det. Vi har väl fortfarande kanske en lite naiv bild att det är de här gatu- och strandförsäljarna som går runt med de här väskorna. Men absolut inte. Idag så är ju den här handeln sker ju framförallt online och via sociala medier. Och de här varorna finns överallt och tekniken har utvecklats lavinartat de senaste åren. Och man kan ju till och med se att det pågår en sorts kampanj idag på sociala medier där dessa kopior bjuds ut på ett mycket övertygande sätt. Och till och med på ett sätt där man är tydlig med att man har köpt en fake. Och att det nästan är ett sätt att lura modehusen på sina pengar.
0: Mm.
5: Så att de finns överallt. Och det är ju också tycker jag man ska tänka på när man tittar på sådana här saker, att handeln med superfakes är alltså en enormt stor illegal marknad idag. Den är större än handeln med trafficking och droger. Och de här pengarna, de går rakt in i illegal verksamhet, terrorism, vapen, krig.
8: Mm.
5: Det finansieras med hjälp av det här.
8: Det är smutsiga affärer.
5: Det är det.
8: Du, Veronica har betalat 5 000 för den här väskan. Mm. Om du får in en äkta väska som du säljer via auktionshuset, vad tar ni betalt för den då ungefär? Vad brukar ni landa på?
5: Ja, det är ju här det är viktigt också som, alltså som konsument, när du köper en sån vara, att du gör en marknadsundersökning. Veronica verkar ju väl insatt, men för mig så ringer det jättevarningsklockor, bara det att den då kostar mellan 20 till 26 000 kronor tydligen ny idag, och hon får köpa den för 5. Den här väskan, om den hade varit äkta, så tar vi på ett auktionshus någonstans mellan 8 till 10 000 kronor för den, och på en privat sajt som kanske är en större företagssajt, typ Vestiaire eller något liknande, så kanske man tar mera uppåt en 15 000 för en dylik väska.
8: Mm. Maria Wiesel, vilka möjligheter har Veronica att få tillbaka sina pengar nu, tänker du?
7: Hon kan ju naturligtvis gå till Allmänna reklamationsnämnden och anmäla Tradera. För de har ju avtalat med henne att det du har köpt via vår kanal är äkta. Och är det inte det, och hon, Veronica, har i alla fall, vad vi vet, 2 referenser som säger att det här är inte äkta. Tradera har, vet vi inte riktigt, för de talar inte om vad de har för något. Då måste de ju komma övertrumfa henne i bevisning att den här väskan skulle vara äkta. Och går man till Allmänna reklamationsnämnd, då kan man ju lämna in väskan. Mm. Och där sitter det ju experter också, eller det sitter ju folk ifrån handelsbranschen till exempel som vet vad som gäller.
8: Tack Maria Wiesel, Sveriges konsumenter, och tack också Malin Sveholm, auktionshuset Kolon. Och efter att vi på Plånboken kontaktat Tradera och ställt våra frågor, så har de bestämt sig för att titta på väskan igen. Och nu uppmanar de Veronica att skicka in väskan till dem. Ja, det är billigt, lockande och ofta svårt att skilja från originalet. Så varför inte slå till? Ungefär så resonerar var fjärde konsument enligt en ny undersökning från Svensk Handel. Bland unga är siffran ännu högre. Men den som köper förfalskade produkter tar stora risker. Välkommen till Plånboken, Magnus Nickarinen, hållbarhetsansvarig och politisk expert på Svensk Handel.
9: Tack så mycket.
8: Hur stort är det här problemet med fejkande produkter?
9: Ja, alltså om vi håller oss till detaljhandelsprodukter så är det väl någonstans, det är lite svårt att räkna på det här förstås eftersom det är olagligt.
8: Mm.
9: Så finns det siffror som har tagits fram på mellan 5 och 10 miljarder svenska kronor bara i Sverige. Då.
8: Mm.
9: Men det här är ju
8: som handeln då förlorar på att de här produkterna tas in
9: som
8: i
9: gang. Handeln förlorar på, absolut.
8: Vad är det för slags varor?
9: Ja, alltså håller vi oss till detaljhandelsområdet så självklart kläder, skor, accessoarer som vi hörde om här nu alldeles nyss. Men även då leksaker, kosmetika och elektronik förstås.
8: Leksaker är en ganska stor del, eller hur?
9: Definitivt, det är en stor del. Och en undersökning som den europeiska immateriella rättighetsmyndigheten gjorde för något år sedan, så beräknar man att det är cirka 12% av all leksaksförsäljning i Sverige som går förlorad då på grund av piratkopiering.
8: Varför är det så många som är beredda att köpa piratkopior då?
9: Ja, det, alltså det enkla svaret och det som jag ofta återkommer är ju förstås priset. Det är ju det, att det är en billigare. Men det som också ofta återkommer, det är väl just urval. Att man, ja, det finns mer att välja på.
8: Mm.
9: En annan del man motiverar och säger att men det är ju saksamma. Det är ju producerat i samma fabrik ändå. Och det där är en skröna som vi måste försöka ta dö på något vis. Mm. För det där är bara ett försök ofta bland konsumenter att rättfärdiga sin handel.
6: Inom EU så finns det lagar och säkerhetskrav. Gäller de här lagarna på plattformarna också som Temu, Shein och Amazon?
9: Ja, det här blir lite komplicerat, för de här plattformarna då agerar bara som mellanhänder. Så om det är en handel som sker via de här plattformarna, så är det ju så att de säger att de bara agerar med en säljare som ofta kanske finns i Asien, direkt till en konsument då som finns på gatan här utanför till exempel. Och det där gör ju att det är ingen som riktigt får ansvar. Det är ingen som riktigt kan tillsyna. Myndigheter kan ju inte tillsyna en liten producent i Asien, och konsumenterna kan ju inte förväntas göra alla kontroller själv.
6: Men ansvaret om jag köper en piratkopierad vara, det faller ändå till slut på mig som konsument, eller hur?
9: Alltså informellt gör ju det, rent lagligt gör det inte. Det här är ett glapp i lagstiftning som gör att det finns inte. Men konsekvenserna blir ju direkt kopplat för dig som konsument. För du har inte samma skydd, du har inte samma rättigheter. Du vet aldrig vad du kan få om du får problem. Mm. Det finns exempelvis nu nyligen i höstas ett finskt exempel på en konsument som hade köpt en dammsugare, en sån här elektrisk dammsugare från Temu, som började brinna, så hela lägenheten brann upp. Ingen försäkring gällde överhuvudtaget.
6: Mm. Alltså, de här varorna finns ju inte bara på andrahandsmarknaden. De finns också, som jag sagt, på Temu, Amazon, Shein, ja, andra etablerade e-handelsplatser. Vet konsumenterna om det, att det förekommer piratkopior här?
9: Det är väl så här att det är också en samvetsfråga, tror jag. När vi ställer frågor, och vi har gjort det i den här undersökningen, så är det väl, alltså, det är mer än hälften som säger att de inte riktigt vet om det.
6: Mm.
9: Men det är också då väldigt många som svarar att om vi visste mer om problemen och vad det faktiskt innebär, de negativa konsekvenserna av det, så skulle vi förändra vår köpbeteende.
6: Vi ska prata lite mer, väldigt kort nu, om riskerna. Du ska få nämna fler risker än att huset kan stå i brand. Vad kan hända mer? Vad finns det mer för risker?
9: Nej, men självklart är det ju då frågor som rör hela leveranskedjan. Det man ska vara medveten om att det här är en olaglig och en brottslig verksamhet. Så det är ju produktion som ingen har koll på. Där är arbetsvillkor, mänskliga rättigheter som är ett väldigt, väldigt stort problem.
6: Mm.
9: Och det är olagliga fabriker som gör de här.
6: Och man vet inte riktigt vad det är för kemikalier och så vidare.
9: Exakt. Produktsäkerhet förstås är det vi som har nämnt.
6: Tack Magnus Nickarinen från Svensk Handel.
9: Tack.
6: En extern hårddisk som rymmer 2 terabyte för ett par hundralappar, det kan man köpa på sajterna Fyndiq och Amazon. Men så ofta som när något verkar för bra för att vara sant, så är det det. En granskning som sajten Säkerhetskollen har gjort visar att det handlar om piratkopierade hårddiskar som kan förstöra dina filer. Välkommen till Plånboken, Carl Emil Nicka, säkerhetsspecialist på Stöldskyddsföreningen.
12: Tack så mycket.
6: Du är med oss från Malmö idag. Du har ju beställt hem 5 hårddiskar från de här 2 sajterna, och så öppnar du dem. Alltså, du skruvar isär dem. Vad var det du hittade?
12: Jag hittade produkter som var tillverkade i fabrik som rena bluffprodukter. Det här var produkter som påstods rymma till exempel 2 terabyte, men i själva verket så var de manipulerade för att se ut att göra det. Men den riktiga lagringsvolymen, så många filer som fick plats egentligen, det var bara ett 10-tal gigabyte.
6: Mm. Hur utbrett är det här problemet?
12: Det är väldigt svårt att säga, men vi har anmält många sådana här produkter. Produkterna har då tagits bort, men nya produkter av samma karaktär har kommit tillbaka på marknadsplatserna.
6: Mm. Du skruvar ju sär de här hårddiskarna och tittade inuti och hittade minneskort och för lite lagringsutrymme helt enkelt. Mm. Men för en vanlig konsument som bara kopplar in hårddisken, går det att upptäcka att det är en bluff på något sätt?
12: Det finns program för att detektera det, men det är svårt att göra. En vanlig konsument märker inte att det är bluffhårddiskar förrän den dagen då konsumenten försöker öppna de filerna som han eller hon har fört över till hårddisken, och då upptäcker att De går inte att läsa längre. Filerna är tomma.
6: Kan det hända något mer än att filerna försvinner?
12: Nej, det är det som är den stora risken. Att du överför filer och sen några veckor, månader eller år senare så upptäcker du att alla dina bilder plötsligt är tomma.
6: Ja, då är det lite sent att reklamera hårddiskarna. Men du skruvade isär och du reklamerade hårddiskarna. Hur svarade företagen på din reklamation?
12: Jag fick tillbaka pengarna i samtliga fall och när det gäller Fyndiq så sa de också att de skulle informera andra kunder.

0: skapat av AI märkas enligt nya EU-regler för att användarna lättare ska förstå vad som är äkta.
1: Det är svårt att veta vad ska man lita på, vad är riktigt, vad är icke riktigt. Och det är både en demokratisk problem men också en konsumentproblem.
2: Katja de Vries är docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet och specialiserad på AI-lagstiftning.
1: Man har velat att göra det väldigt tydligt, åtminstone genom att ge ansvarighet till de som skapar AI-system som kan göra det här slags av innehåll och professionella användare, att man gör det väldigt tydligt vad är AI-genererat och vad inte.
2: Men allt AI-genererat ska inte märkas. Regeln riktar sig särskilt mot material som faktiskt riskerar att vilseleda. Regeln specificerar särskilt att kraven kommer att vara mildare för till exempel konstnärligt och satiriskt innehåll.
1: Man har försökt att säga att det måste vara väldigt, väldigt tydligt att det är konstnärligt eller satiriskt. Och då har man lite lättare krav för det där märket. Det behöver inte vara det där stora svarta märket där det står AI. Men det kan vara något lättare som inte förstör upplevelsen. Man vill inte kanske gå på bio och kolla på nya Spider-Man-filmen och att det svävar hela tiden ett märke där det står AI-genererat. Så där har diskussionen gått.
0: Reporter här, Sara Bere. Kulturnytt är tillbaka om knappt en timme, då bland annat med nyheter om både Paul McCartney och Nicolas Cage.
3: Då ska vi lyssna då. Så länge ska jag berätta om att i helgen så blir det fin främmande i Stockholm. Manchester United spelar träningsmatch mot Atletico Madrid på Strawberry Arena i Solna. Och innan matchen så hinner United med att utbilda nästa generation också. Det är Kärrtorp BK i södra Stockholm som tar emot den tidigare United-försvararen Wes Brown, som var med och tog 5 ligatitlar med United mellan åren 98 och 2011. Och reporter Elin Iversson, du är i Kärrtorp där träningen med United-spelaren ska vara senare idag.
4: Ja, precis. Nu befinner jag mig här på Kärrtorps IP i södra Stockholm. Det har regnat lite under förmiddagen, men nu har det faktiskt lagt sig lite. Så vi hoppas det ligger under resten av dagen när er träning ska vara här senare med Wes Brown då. Och vi har med oss Björn Appelgren som är tränare i Bagarmossen Kärrtorp BK. Och också ideellt aktiv i Manchester Supporterklubb i Skandinavien. Hur stort är det här för er?
5: Ja, men det är jätteroligt såklart. I samband med deras träningsmatch imorgon då på Strawberry Arena så har de med sig en ex-spelare som vill besöka en träning. Och då satt jag lite på dubbla roller, som du sa, involverad i Manchester Uniteds skandinaviska supportklubb och föräldraledare i Bagarmossen Kärrtorp. Så då kollade jag med klubben om de ville ta emot det här tränarbesöket, och det ville de. Och då får ju våran P14-kull, 12-åringarna, möjligheten då att inspireras och träna med Wes Brown. Så att det är ju jättekul tycker jag. Att få se eller få vara med någon, prata med någon, inspireras och träna med någon som har liksom gått hela vägen upp till liksom den absoluta toppfotbollen.
4: Verkligen. Och nu har vi med oss också din son Harry som är stort Manchester United-fan och Leon som också är kompis här och ska spela med Wes Brown idag. Hur känner ni inför den här träningen?
6: Det är kul. Han är en stor spelare, men ja, han har vunnit väldigt mycket genom tiderna. 5 Champions League, 2 Champions League-titlar och 5 Premier League-titlar. Så det är väldigt stort och det är kul.
4: Du då, Leon? Du hejar på något annat lag, har jag hört. Vilket då?
7: Real Madrid och PSG.
4: Men du är ändå taggad på den här träningen, eller?
7: Ja, det ska vara kul.
4: Vad hoppas ni att få lära er idag då?
7: Jag vet inte.
4: Kanske fråga något om hur är det att vara proffsspelare, eller vad hade du velat fråga honom?
6: Ja, exakt. Alltså hur det är att vara liksom på träningar och vara med ett lag hela tiden. Och liksom, hur man bor och om man äter och så, hur man lever i dagslivet som fotbollsspelare.
4: Hur nära är ni i ert lag i BK här?
6: Jag vet inte riktigt. Vi börjar väl bli lite bättre och bättre, men vi får se.
5: Ja, nej, men vi är ju 4 träningsgrupper i den här årskullen som har tränat lite separat med mig.

0: Mer och mer så börjar vi också blanda in det, så att Leon och Harry här till exempel tränar ju med olika grupper men spelar ofta match tillsammans och tränar tillsammans och sådär. Så att nu börjar det ju bli liksom att det blir mer och mer lagsammanhållning också över våra ordinarie träningsgrupper. Så att det är, idag är alla inbjudna, så det kommer bli kul.
1: Kul. Och du kanske kollade på Brown när han spelade på den tiden han var aktiv. Hur stor är han för dig?
0: Ja, men för mig är det ju jättestort. Det här är ju en spelare som jag har följt liksom, när jag var som mest intresserad av fotboll. Jag minns ju när han slog igenom att han fick konkurrera med ganska bra namn. Gary Neville på högerkanten och sen alla centrala backar vi hade. Men jag ser fram emot mötet. Jag har inte träffat honom förut. Jag har ju träffat en del spelare genom tiderna eftersom jag är engagerad i supporterklubben. Men det här ska bli kul.
1: Och du då, Harry, du har vunnit en speciell tävling, va? Som du ska få göra på tävlingsmatchen sen mot Atletico Madrid. Vad är det du ska få göra?
2: Men jag ska göra två saker faktiskt. Jag ska först imorgon, när de kommer till hotellet, så ska jag få träffa alla spelare när de går till sina rum. Och sen på matchen ska jag få gå ut med någon spelare, vi vet inte vem, men och hålla den i handen när de går ut på planen.
1: Hur taggar du dig inför det då?
2: Väldigt. Jag har ju träffat dem förut, men nu är det lite nya spelare och stjärnspelare som man kanske vill träffa och återsynas med dem.
1: Spännande. Nu vet jag inte om vi kanske är dags att lämna av tillbaka till studion redan. Det går snabbt här.
3: Ja, absolut. Det kan vi göra. Elin Ivertsson alltså med oss från Kärretorp, där det är träning med Uniteds Wes Brown senare idag alltså. Mer fotboll hör du här i P1 morgon efter nyheterna också, då om det europeiska fotbollsförbundet som kommer bojkotta VM och allt annat som arrangeras av FIFA om Infantino går vidare med planerna på att sälja ut delar av VM till privata investerare. Vad betyder det här för sporten? Ska vi fråga Olof Lund som är med oss då.
4: Sverige går till val. Ekots partiledarutfrågningar. 45 minuter live i P1-morgon.
5: 8 partiledare, 8 dagar med start den 3 augusti.
4: Klockan 07.15, måndag till torsdag.
5: Eller när du vill i appen Sveriges Radio med Mikael Kulle och Cecilia Schavar.
6: Jag heter Mia Blomgren.
7: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
6: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Och klockan närmar sig 8, då blir det Ekonyheter med Christian Lönner som ger oss senaste nytt, och senare så ska vi också prata om barn som hjälper vetenskapen genom att fiska krabbor.
8: Uppgörelse om avväpning av Hamas i Gaza är klara besked från Donald Trump i natt. Dramatiska scener från den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika. Tusentals migranter korsade gränsen igår. Brand i Linköping i natt. Många evakuerade. Och så hör vi om att badande barn är till hjälp för den marinbiologiska forskningen.
9: Det är ytterligare en art som vi letar efter.
10: Åh, vad gullig!
9: Oj, folkland. Den kallas för klängmedus eller klängmanet. Det är en art som dök upp 2018.
8: Det är delar av innehållet i Ekot fredag morgon. USAs president Donald Trump har under natten meddelat att hans fredsråd har nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Och så här säger vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel.
11: Vi får väl se vad det här egentligen innehåller. Redan när vapenvilan trädde i kraft i oktober förra året så sades det ju att Hamas skulle avväpnas och Israel skulle dra sig tillbaka. Men det har ju dragit ut på tiden Men nu kommer alltså tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump på sin plattform Truth Social ett långt inlägg. Han skriver att det här så kallade fredsrådet som instiftades av honom själv med honom själv som ordförande ska ha uppnått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan. Och detta har då uppnåtts med hjälp av medlarländer.
8: Och vad säger Hamas om det här?
11: Ja, Hamas företrädare säger till nyhetsbyrån AFP att rörelsen har gått med på att låta då den här en nationell kommitté av palestinska teknokrater övervaka den här processen för att ta hand om Hamas vapenarsenal, säger den här källan till AFP.
8: Och hur har de här uppgifterna tagits emot Israel?
11: Ja, än så länge inga officiella reaktioner. Det är ju sabbat idag och då brukar ju inte mycket hända. Men en myndighetskälla från Israel säger till Haaretz tidningen att Israel kräver en total avväpning av Hamas och att fredsrådets plan då inte innehåller en lösning på det här. Och källan säger också att premiärminister Netanyahu inte har diskuterat saken med Donald Trump när de båda ledarna träffades tidigare i veckan.
8: Mattias Pleijel är vår utsända i Jerusalem när jag pratade med honom tidigare i morse. Ett flerfamiljshus i stadsdelen Ekholmen i Linköping drabbades av en stor eldsvåda i natt. Jan Darander vaknade av blinkande blåljus utanför fönstret.
10: Lite omskakad. Man blir lite rädd och vet inte vart man ska ta vägen nu. Va? Men det är värre för de andra som bor mitt i huset.
7: En av lägenheterna i huset har blivit totalförstörd och flera andra har fått vattenskador från släckningsarbetet. Larmet kom strax efter klockan 1 i natt, berättar My Hallbring på räddningstjänsten.
12: Ja, men vi har haft en brand på en lägenhet ut på en balkong som har spridit sig upp till den här byggnadens takkonstruktion.
13: Vet man vad branden beror på?
12: I dagsläget har vi ingen känd brandorsak, men vi vet att branden har startat i anslutning till en balkong.
7: Alla boende, ett 30-tal personer, fick evakueras till en närliggande fritidsgård. Men alla ska ha klarat sig utan skador. Polisen har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet.
8: Reportrar var Rebecka Seler, P4 Östergötland och Frida Ingemarsson. Tusentals migranter korsade igår gränsen till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika. Minst 18 personer har hittats döda i samband med det här, rapporterar spanska medier. Vår utsända i Spanien, Jakob Hallerström, var med oss för en timme sedan och sa då så här om hur det såg ut vid gränsen nu på morgonen.
14: Ja, på de bilderna som jag har sett därifrån under morgonen så ser det lugnt ut. Det var alltså igår, som du nämnde, som hundratals människor korsade gränsen under kaosartade former och den lokala gränspolisen inte kunde hantera situationen. Sent igår kom då sen beskedet att den spanska militären skickar personal dit. Och under gårdagen ska jag också, som du har nämnt då, alltså minst 18 människor ha drunknat när de försökte simma över till Spanien.
8: Varför sker det här just nu?
14: Ja, varför det blev så omfattande just igår, det är nog lite svårt att svara på. Men i Spanien så pekar man just nu på en dom som föll tidigare i somras i högsta domstolen som slog fast att migranter som stoppas sjövägen utanför Ceuta inte kan skickas tillbaka omedelbart dit de kom ifrån. Efter det här så menar lokala myndigheter att man har sett en ökning av människor som försöker ta sig över gränsen.
8: Har det kommit någon reaktion från Marocko så här långt?
14: Vad jag har sett så har det inte kommit några kommentarer från Marocko än. Men Marocko och Spanien har ett rätt så långtgående samarbete när det kommer till gränsfrågor.
8: Rapporterade vår utsända i Spanien, Jakob Hallerström. Och som ett svar på händelserna i den spanska exklaven Ceuta igår hotar nu Italiens premiärminister Giorgia Meloni att stoppa Schengen-samarbetet med Spanien om landet inte skyddar sina gränser. Det skriver hon i ett inlägg på X. Den okontrollerade illegala immigrationen utgör ett konkret hot mot säkerheten för Europas gränser, skriver Meloni. Tillbaka till Sverige. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat fel har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten under de senaste åren. Malin Blixt, avdelningschef på myndigheten, säger att det oftast handlar om att någon skickat ett sms eller mejl till fel person.
15: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
16: På bara några år har anmälningarna om personuppgiftsincidenter mer än fördubblats. I fjol kom det in lite mer än 12 000 stycken till myndigheten jämfört med ungefär 6 000 för 3 år sedan. En ökning syns bland annat inom eftergymnasial utbildning, kommuner och hälso- och sjukvård. Malin Blixt säger att en trolig förklaring är att allt fler lär sig om EUs dataskyddsförordning GDPR.
15: Man har sett en sån trend i andra länder där man har varit tvungen att anmäla under en längre tid.
16: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden. Och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
17: För att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
16: Ibland gör Integritetsskyddsmyndigheten tillsyn hos verksamheter. Malin Blixt säger att det till exempel kan handla om att många har drabbats eller att det har blivit en tydlig skada. Som att någon med skyddad identitet har blivit röjd och måste flytta.
15: Då kan det ju bli väldigt allvarligt.
16: Under 2025 avslutades 496 tillsynsärenden och 3 av dem ledde till beslut om sanktionsavgift. Här på Region Gävleborg pågår det just nu ett tillsynsärende när det gäller vårdens transkribering med hjälp av AI. Fredrik Jonsson hoppas att det leder till mer klarhet kring hur man kan använda sådana tjänster framöver i en verksamhet där det är mycket stress och olika vårdgivare som avlöser varann.
8: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. EUs kommissionär för krisberedskap, belgiska Hadja Labib, besökte igår den brandhärjade Bordeaux-regionen i Frankrike. Hon tackade då EUs räddningspersonal, där bland annat 8 svenskar ingår.
18: La solidarité, comme vous savez, est inscrite dans nos traités. Et là, elle est passée à l'action plus que jamais.
19: Som ni vet är solidariteten mellan länderna inskriven i vårt fördrag. Och här ser vi den i praktiken, sa Hadja Labib, när hon på militärbasen utanför Bordeaux poserade med EUs, Sveriges och Portugals flaggor och räddningspersonal från 8 olika EU-länder som bekämpar bränderna i Gijon. Strax innan hade hon gjort entré i en helikopter efter att ha flugits över brandområdet. Vi såg hur det fortfarande brinner på olika ställen, sa hon, och uppdraget är inte över. I hennes uppdrag ingår att ta fram en strategi för hur unionen ska vara bättre förberedd för kriser både i och utanför Europa.
18: Aujourd'hui, on est à près de 800 pompiers qui circulent à travers 6 pays et qui viennent de 14 pays. Alors l'année prochaine, mon objectif c'est de les doubler.
19: EU har placerat ut 800 brandmän på olika ställen i Europa den här sommaren. Och nästa år hoppas jag dubblera den siffran, sa Hadja Labib. Karin Arbsjö, Bordeaux.
8: Så ska det handla om det europeiska fotbollsförbundet UEFAs beslut om att bojkotta fotbolls-VM om FIFA, det internationella fotbollsförbundet, går vidare med planerna på att sälja delar av mästerskapet till privata aktörer. UEFAs beslut får stöd från samtliga medlemsförbund. Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för UEFA, menar att FIFAs generalsekreterare Gianni Infantino bör tänka om.
20: Man borde göra det, men jag är inte säker på att FIFA-presidenten kommer att helt låta bli att införa något faktiskt. Och det gör mig lite orolig.
21: Noah Bachner, fotbollsjournalist på Expressen, säger att konflikten är historisk.
22: Det markerar ju en historiskt stor och allvarlig konflikt mellan den mäktigaste konfederationen UEFA och FIFA, där man ju inte på det här sättet tidigare har hotat dem att dra sig ur deras tävlingar.
21: Simon Åström är ordförande för Sveriges fotbollsförbund.
23: Det finns säkert goda intentioner, för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel. Riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
8: Reporter Anna Grönberg. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet, som exempelvis svenska. Det säger Mia Kivipelto, som är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
0: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
1: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
2: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
4: Du kanske kan sätta det här. Ja.
1: Professor Kivipelto förklarar varför modersmålet ofta finns kvar längre.
0: Modersmålet som man har lärt när man har varit barn sitter lite djupare, eller då använder man andra delar av hjärnan och det verkar vara att det inte är lika känsligt för demensprocessen.
8: Reportrar Kajsa Vuonokari och Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Barn som badar och fiskar krabbor är viktiga för den marinbiologiska forskningen. Vi hör Björn Källström, forskningsledare på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.
24: Barnen hjälper oss jättemycket. Vi forskare och myndigheter kan ju inte övervaka hela kusten. Vi har en lång kust här. Barnen är ute på somrarna, de är nyfikna, de är pigga. De älskar, som vi ser här, och meta krabbor till exempel.
25: Linnea sitter på en kajkant vid Fiskebäcksbadet i Göteborg och metar krabbor tillsammans med pappa Andreas Lindqvist.
26: Jag hittar många krabbor.
27: Ja, jag fick en blå brännmanet.
24: Jag har faktiskt en annan manet också, jag kan visa den. Det är en art som vi letar efter. Det är en liten manet.
26: Åh, vad gullig!
27: Oj, folkna.
24: Vi kan öppna locket, men vi får inte släppa ut
27: dem. Ja, nej.
24: Den här kallas för klängmedus eller klängmanet, en art som dök upp 2018 och den
26: letar vi också.
27: Den ser man väldigt tydligt där.
25: Björn Källström berättar att i flera fall varit just barn som först upptäckt främmande nya arter i svenska vatten som blåskrabba och småprickig penselkrabba. I sommar vill han och andra marinbiologer gärna få in rapporter om sjöhästar.
24: I fallet med sjöhästar så var det ju en liten kille, 2023 var ju det, som fångade den första sjöhästen som då kunde fotograferas och bli godkänd så att säga av oss. Så det var tack vare den här killen som var där och hade ögonen med sig, hade en hov, kunde fånga den här sjöhästen och var så pass vaken och nyfiken så han förstod att det här var något speciellt.
25: När du tar nytta av barnens upptäckter, är det inte barnarbete?
24: Ja, det är en bra fråga. Men det här bygger på frivillighet och man behöver inte uppmana dem speciellt mycket. En sån här härlig dag som det är nu med sol och bad och många ute vid kusten, då är det jättemånga som är intresserade av krabbor, maneter eller vad det kan vara.
26: Ska vi hälla tillbaka?
27: Ja, vi gör det nu.
26: Får jag göra det?
27: Det är så
26: många. Ett, två, tre.
27: Då kan andra få en chans att fånga dem också.
8: Och reporter här var Anna Olofsson. Så ska vi kolla in när och var det blir badväder idag. I östra Götaland och östra Svealand rör sig regnskurar bort österut under morgonen. Och sen blir det mest soligt i hela Götaland och Svealand. Norrland får en hel del regnskurar, men från i eftermiddag efterhand övervägande soligt i södra Norrland och till kvällen soligt även i Västerbottens län. Allmänt 17-21 grader, men i Östersjölandskapen och längs södra Norrlandskusten 20-25 i fjällen 10-15. Nu över till dig, Mattias, igen.
3: Ja, och det ska handla mer om att tusentals människor har tagits över gränsen till den spanska exklaven Ceuta som gränsar till Marocko vid den nordafrikanska medelhavskusten. En av alla de som har tagits över den här gränsen är Yadid Zakaria.
28: Very happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. It was very tough. The police officers tried to stop us, but our will and our determination, we could came here.
3: Ja, det Zakaria säger här att han är glad att han har tagit sig fram till Ceuta och att det var en tuff resa och att polisen har försökt stoppa honom och andra. Situationen där den har beskrivits som totalt kaos och den spanska regeringen har beslutat att skicka militär till den här exklaven. Annika Sandelund har vi här i studion nu, chef för de nordiska och baltiska länderna vid UNHCR. God morgon och välkommen.
5: Tack.
3: Ja, vad är din bild av läget där just nu?
5: Så kanske bara för att ta ett steg tillbaka. Så Ceuta är ju en av Europas två landgränser till Nordafrika. Och det är en normal gränsöverkrossning så att säga. Så under de första 6 månaderna i år så har över 40 000 människor korsat den gränsen på ett normalt och så att säga icke uppseendeväckande sätt, om man kan säga det så. Det som har hänt under de här senaste ett eller två dygnen är en anstormning med flera tusentals människor som har kommit över. Orsakerna är oklara. Vi kan tyvärr inte svara på varför, för vi har pratat med de här människorna mera så att säga in-depth och kommit reda på det. Men det cirkulerar många rykten i Marocko och i Nordafrika om ett mycket bättre liv i Europa, så det är en av många orsaker.
3: Och just hur man har tagit sig in, de har simmat in vad jag förstår också bland annat. Vad vet du?
5: Så de har kommit både landvägen, så att säga över landgränsen, och simmat in. Och många antar att det här beror på att det fanns ett beslut från högsta domstolen i Spanien ungefär 2 veckor sedan som bekräftar att man inte kan skicka tillbaka folk som kommer simmandes utan en process. Det gäller också de som kommer landvägen, men det som har publicerat sig i den här sjövägen och det beslutet, det är inte ett nytt beslut, det bekräftar den existerande lagstiftningen. Men tyvärr verkar det som att det har utnyttjas av smugglare och andra för att uppmana folk att använda den här rutten. Och det har lett till många dödsfall. Jag tror det är 18 under de senaste dygnen, men siffran kommer tyvärr antagligen att stiga. Men om man tittar lite längre så det är väl 60 människor som har dött om man tittar ett par veckor tillbaka. Så.
3: Och är det marockaner? För den här exklaven ligger ju i Marocko så att säga. Eller varifrån kommer de som tar sig över gränsen?
5: Så traditionellt är det här något som vi kallar för en mixed movement. Det vill säga det är olika nationaliteter och människor, både migranter och flyktingar. Och kanske viktigt att påpeka att skillnaden är då naturligtvis att migranter är folk som kommer för att de vill ha ett bättre jobb eller en bättre levnadsstandard, medan flyktingarna är sådana som flyr krig eller förföljelse. Så när vi har, och vi är på plats, både i Spanien men också i Nordafrika, på de här länderna längs med rutten. Det verkar för närvarande som att de som har kommit under de här senaste dygnen är främst marockaner. Vilket är, jag menar, det är enkelt, det är en 8 minuters bussresa från den närmaste staden in till enklaven. Det är som sagt det är väldigt, väldigt nära. Men vi har sett under 2026 också ett ökande antal flyktingar, ungefär 800 sudaneser som har kommit. Och de har då naturligtvis inte kommit från Marocko, utan de har kommit från Sudan via Chad, Mali och så vidare från andra länder.
3: Men de här då, om man väl tar sig in i den här exklaven, och då är man ju så att säga i Spanien, även om man är i Nordafrika. Hur, är det bara att åka vidare till Europa så, eller vad händer med de här personerna när de väl har kommit in?
5: Så det finns ett system, och en annan orsak till att det här, den här ökningen har skett nu är eventuellt också att det har funnits flera andra lagförslag i Spanien, inklusive EU-pakten som också Sverige är en del av, som trädde i kraft i juni i år. Som introducerar nya regler för flyktingar och för migranter. Så det som händer, vi är ju då inte vid gränsen, vi är inte en gränsvaktsorganisation, vi är så att säga ett steg bakom, och staterna har full legitim rätt att kontrollera sina gränser. Det som vi som UNHCR handlar om, och det som vi uppmanar staterna att göra, är att se till att de som har ett skyddsbehov, vilket inte alls behöver vara majoriteten av de som kommer nu till exempel, att de som har ett skyddsbehov får ta del av en process som är rättssäker och rättvis och får ett snabbt beslut. Det är en del. Den andra delen är att vi tittar på de som är speciellt utsatta. Så det kan också vara folk som inte är i behov av internationellt skydd, men till exempel barn som kommer ensamma eller kvinnor som har utsatts för sexhandel. Att de identifieras och så att säga, plockas ut och får den liksom, reception och det stöd de behöver. Vilket ibland kan vara helt enkelt att de humant skickas hem, men att den liksom uppdelningen så att säga sker och att inte alla säljs i en oändligt lång kö som nu har överbemannat liksom de existerande resurserna. Mm.
3: Och du säger att människosmugglare också är inblandade i det här, på vilket sätt då?
5: Det som människosmugglarna är väldigt bra på att utnyttja, som vi som stater och internationella aktörer kanske ligger steget bakom, är missinformation. Det vill säga att det är information som är felaktig och som ger en annorlunda bild som minimerar farorna på rutten, för det här är en farlig rutt, en av de dödligaste rutterna är den här liksom den östliga rutten. Smugglarna är också väldigt bra på att byta rutt, och det är något som vi har varnat stater om nu i 2-3 år, att den här västra medelhavsrutten som användes förut, alltså via Turkiet, Grekland, och också den som mellan den centrala medelhavsrutten AI till Italien har blivit så fortifierad att smugglarna har valt andra rutter, så att det kommer folk till och med liksom från västra delarna av Afrika, korsar hela Nordafrika och går in, liksom in i den här rutten. Och smugglarna lovar då att det är enkelt, att det finns massor med jobb tillgängliga, att det inte finns någon process till exempel, och så tar de då betalt för den här väldigt farliga resan. Och det är någonting som vi försöker motarbeta på olika sätt, framförallt i Afrika. Jag tror en av de här lärdomarna som vi har efter de senaste åren och som det här exemplifierar är att man kan inte liksom sätta in insatserna i slutändan och tro att det ska lösa det, utan man måste liksom bygga på den här informationen och de här åtgärderna mycket, mycket tidigare om man vill minska antalet som dödas under de här farliga korsningarna.
3: Tack så mycket, Annika Sandlund, alltså chef för de nordiska och baltiska länderna vid UNHCR. Fotboll nu istället, för igår kväll så meddelade det europeiska fotbollförbundet UEFA att man kommer bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planerna på att sälja ut delar av VM till privata investerare. VM är inte till salu, ingen del av det ska säljas ut till privata investerare, skriver UEFA i ett pressmeddelande igår kväll. Olof Lund har vi med oss, fotbollskrönikör och expert på TV4 och Fotbollskanalen. God morgon.
6: God morgon.
3: Hur mycket press sätter det här på FIFA att Europa nu hotar med bojkott?
6: Det är klart att det sätter stor press på FIFA, för man kan undra vad ett VM värt utan de europeiska länderna. Jag menar, Spanien vann här VM, och senaste damernas VM så vann ju Spanien också i final mot England. Europa är ju väldigt viktiga i det här, ja. Om man då ska sälja ut till investerare så tror jag att det blir mindre värt. Men det är ju en maktkamp som pågår mellan FIFA och framförallt UEFA. Det är ju få av de andra fotbollskonfederationerna som sagt något. Asien kom i morse med ett besked om att man ogillar processen, att man inte informerats, men man är inte alls... Man har inget bojkotthot, och samma är det Nord- och Mellanamerika också svarat. Man ogillar processen, men man har inte avvisat på samma tydliga sätt som UEFA. De andra fotbollskonfederationerna, Asien och Afrika, har inte sagt något ännu så länge.
3: Men är det så att säga Europa mot resten av världen, eller?
6: Ja, men lite är det ju det FIFA spelar på, den kampen mellan UEFA och FIFA pågått länge. UEFA är ju mycket rikare än FIFA, mycket tack vare Champions League, och mycket av makten finns ju, ja, makt och pengar, det är ju lite det vi hör inslaget innan, att folk vill komma till Europa även och spela fotboll så att säga. Det har ju FIFA ridit på. Nu tror jag fler är skeptiska till Gianni Infantinos planer, just att man inte har blivit informerad, att det läckte ut via medier i tisdags, och sen först efter det skickade man ut ett prospekt liksom till nationsförbunden. Men det finns ju 211 nationsförbund som är uppdelade då i 6 olika fotbollskonfederationer. Känslan är väl att Gianni Infantino vill gå rakt till nationsförbunden och locka dem då med mycket mer pengar. Man ska ju höja de årliga bidragen för 8 miljoner dollar till 20 miljoner dollar, alltså, och det är ju enorma pengar för, ja, det är det ju även för svenska fotbollsförbundet och även ute i världen. Så att vi får väl se var den här maktkampen tar vägen.
3: Ja, men ja, det är för tidigt att säga om Infantino-ledningen kommer ändra sig, eller vad tror du?
6: Ja, de skickade nu på morgonen ett pressmeddelande att de har noterat, de tar inte upp bojkotthotet, men de har noterat att folk ifrågasätter, eller liksom nationsförbund och konfederationer ifrågasätter det, men deras förslag kvarstår och de har ju den här bonusen att svara man ja innan den 19 september, det är ju väldigt kort fönster, så får man extra 20 miljoner dollar, det vill säga 191 miljoner kronor om man är med på det här, så att de viker inte ner sig ännu så länge i varje fall, utan det här lär nog pågå. Det här liksom, det är ju något slags chicken race, och jag menar Sveriges damer, de spelar en första playoff-match i 9 oktober mot Litauen. De vill ju spela VM i Brasilien nästa sommar. Ska UEFA och Sverige stå fast vid sitt bojkotthot så blir det ju inget VM för Sveriges damer. Så att, det är ett väldigt delikat läge, men samtidigt UEFA hade ju skickat 2 kritiska pressmeddelanden. Man var ju tvungen att markera på något sätt, och det här är ju ändå sättet att på något sätt försöka stoppa FIFAs planer att ta bort Europas landslag, för då faller ju värdet, och sen får vi ju se hur FIFA och den amerikanska banken JP Morgan som är med liksom och står för de här miljarderna som ska tas in i det här prospektet där man då, och det framkommer ju tydligt att man vill öka antalet turneringar, man vill sälja mer till betal- och streamingaktörer för att ta in mer pengar. Man vill till och med att man ska ta upp lån, för man anser då att fotbollen är underkapitaliserad jämfört med de nordamerikanska proffsidrotterna, amerikansk fotboll, basket, NBA, NFL och så.
3: Men för det är ju, det finns ju mycket pengar i fotbollen, även i den europeiska fotbollen med olika ägare till olika europeiska lag och så. Varför har reaktionerna varit så starka på just det här förslaget från FIFA?
6: Det är väl kombinationen att ingen har berättat någonting, att det läcker ut i medier och att det är ett väldigt kort... Jag menar, det handlar ju ändå om att sälja ut delar av VM, och man vill ha besked på till 19 september, och att det är medier som avser det. Det är ju långt ifrån den demokrati, och det är liksom, det är ju ändå så att FIFA är en välgörenhetsklassad organisation med bas i Schweiz som inte betalar skatt, som dessutom precis haft ett VM där man omsatte 145 miljarder kronor. Det är ju inte så att FIFA saknar pengar. Det här är ju ett sätt för Gianni Infantino som är FIFA-ordförande att dels tror jag splittra konfederationerna och på något sätt knyta nationsförbundet närmare sig. Sen är det ju så att han står för omval i 2027. Han kan sitta en mandatperiod till enligt FIFA-stadgarna, men enligt The Times som avslöjade det här, enligt deras källor ska han bli vd för det här bolaget, då kan han sitta kvar vid makten. Så att det här är ju, det är en ren och skär maktkamp där det handlar om att Gianni Infantino vill stärka sin makt, och han använder sig av pengar. Det funkar för väldigt många. Många nationsförbund tycker de här pengarna är viktiga. Vi kan ta Finland som är ett närliggande land. Det är bara några veckor sedan de sa att vi stöttar Gianni Infantino, pengarna från FIFA är så viktiga för oss. Och det var ju innan Gianni Infantino sa att han höjer de årliga bidragen till 20 miljoner dollar.
3: Kort då, om ingen backar, då blir det så att Sverige som högst då kan spela EM, att det är den högsta serien så att säga, för, eller turneringen för europeiska lag.
6: Det blir EM som gäller, och UEFA har ju redan planer på att utöka EM, bjuda in andra landslag och göra mer av ett VM. Alltså det blev kanske som proffsboxningen där det inte fanns en. På Ingmar Johanssons tid fanns det en organisation, det har fallit samman i flera. Det kan bli liknande här, att sporten faller samman på det sättet om ingen backar.
3: Olof Lund säger det. Tack så mycket, fotbollskrönikör och expert på TV4 och Fotbollskanalen. Vi ska också säga att P1 Morgon har sökt FIFA för en kommentar, men inte fått något svar. Och på Svenska Fotbollförbundet svarar på det här. Det kan du hitta hos Radiosporten som har det i appen Sveriges Radio. Om en stund här i P1 Morgon så ska det handla om fiske, och inte vilket fiske som helst, utan det är krabbor som fiskas och det är barn som fiskar de här, och det hjälper vetenskapen. På vilket sätt? Det hör du om en stund, men först har vi en nyhetssammanfattning från Ekot.
7: USAs president Donald Trump meddelar att hans fredsråd har nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftar att man gått med på en överenskommelse. Från Israel har inga officiella reaktioner kommit, men en israelisk myndighetskälla säger till tidningen Haaretz att Israel kräver en total avväpning av Hamas och att fredsrådets plan inte innehåller en lösning på det. Branden i ett flerfamiljshus i Linköping i natt är nu under kontroll. Branden startade i en av lägenheterna och spred sig vidare upp till vinden och 30 personer evakuerades. Det finns inga uppgifter om att någon person kommit till skada. Efter att tusentals migranter de senaste dagarna tagit sig till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika hotar Italiens premiärminister Giorgia Meloni att stoppa Schengensamarbetet med Spanien om landet inte skyddar sina gränser. Det skriver hon i ett inlägg på X. Den okontrollerade illegala immigrationen utgör ett konkret hot mot säkerheten för Europas gränser, skriver Meloni. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten. Det visar siffror för åren 2023 till 2025 och ökningen fortsätter i år. Enligt myndigheten handlar det oftast om att någon skickat personuppgifter i ett sms eller mail till fel person. Mer än 8 av 10 australiensiska tonåringar använder fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Nu dags för Ekonomiekot, Carl V. Andersson. Varsågod.
9: Och Ekonomiekot börjar i kräftsäsongen och priset på det röda guldet. Vi hör Petter Rönnqvist, vd på Sesam Food som säljer kräfter under varumärket Ulmo, om hur marknaden har ritats om av att kineserna anammat den svenska traditionen att äta kräftor.
10: Även om de äter dem helt annorlunda ska man ju säga. Så är det, de äter ju inte med dill och kallag, de äter ju med chili och de är jättestarka.
11: Kräftor har alltså blivit heta i Kina, både vad gäller smaken och efterfrågan. För den kinesiska konsumtionen har gått från i princip noll under 1980-talet, när Kina började bli en stor exportör av kräftor, till att nu behålla en allt större marknadsandel av de kinesiska kräftorna.
10: Och det är ju främst baserat till de här storstäderna Shanghai och Peking, och det öppnas restauranger där de serverar väldigt mycket kräftor.
11: Och den heta kräfttrenden har drivit upp priset, framförallt under det senaste decenniet. Men i år är bilden mer splittrad. Priset på kinesiska, spanska och egyptiska kräftor är i stort sett oförändrat jämfört med i fjol. Däremot går priset på den turkiska kräftan mot strömmen och blir något dyrare. Det är den ekonomiska krisen i Turkiet som pressar kostnaderna. Och för den som vill köpa svenska kräftor är priset ungefär detsamma som i fjol. Men den kommersiella marknaden berättar inte hela historien. Sverige sticker nämligen ut, eftersom en stor del av kräftorna aldrig passerar butikernas kyldiskar. De fångas av svenskarna själva. Petter Rönnqvist uppskattar att det privata fisket kan utgöra hela 70% av den totala marknaden.
10: Och det är ju unikt. Så den kommersiella delen är ganska liten i Sverige, därför att vi fångar så mycket otroligt själva. Det är ju liksom varenda människa som har en stuga i närheten av ett vatten fiskar ju ofta kräfter.
9: Reporter var Stina Ollila. Nu om teknikjättarna Amazon och Apple och deras nya kvartalsrapporter som överraskar.
12: Marknaden hade stora förhoppningar inför bägge delårsrapporterna, men ändå överträffades de. De totala intäkterna för Amazon passerade för första gången 200 miljarder dollar mot förväntningarna på ungefär 196 miljarder. Den starka utvecklingen av Amazons molnplattform Amazon Web Service pekas ut som ett av skälen till resultatet. Även Apples rapport slog förväntningarna på både vinst och omsättning. Omsättningen ökade med 16% jämfört med förra året. Men investerarna var ändå något besvikna på resultatet för Apple Services som var under prognoserna, vilket bidrog till att aktien föll i efterhandeln. Martin Svenningsen, Austin, Texas.
9: Och Apple har fallit drygt 6% medan Amazon har gått upp över 9% inför börsens öppning. Och apropå amerikanska techjättar.
13: I've always said that America's goal must be to dominate the future.
14: USA har satsat biljoner på att leda och kontrollera AI-utvecklingen.
15: Nu kommer Kina att erbjuda någonting som helt omkullkastar den affärsmodellen.
14: Både börser och beslutsfattare skakas om av de nya billiga kinesiska alternativen.
16: Man ser ganska tydlig trend.
15: Amerikanska ekonomin just nu är otroligt rädd för det som pågår.
14: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
9: Och du kan lyssna på programmet i P1 imorgon klockan 11.35 eller redan i eftermiddag i vår app. Och över till sydkoreanska techföretag. Efter de senaste dagarnas stora ras i Sydkorea så rusar istället börsen. Det här efter att chipbolagen Hynix och Samsung båda har gått upp över 25% nu på morgonen. Tokyobörsen har gått upp 3,9, Shanghai är upp 0,8 medan Hongkong är ner 0,3. Vidare P1 morgon.
3: Ja, vi ska ta Vetenskapsradions nyheter, Lena Nordlund, bland annat om hur myggor bygger upp motstånd mot bekämpningsmedel.
17: Det kommer strax. Men först det här med att forskare har hittat och analyserat rester av smittkoppsvirus från mumier i Chile. Det är hittills starkaste beviset för att det var europeiska kolonisatörer som spred smittkopporna till Sydamerika, något som miljoner dog av.
18: Det är en intressant studie som faktiskt ger de första direkta vetenskapliga bevisen att smittkoppor tagit sig till Amerika genom den europeiska kolonialiseringen.
19: Ali Mirazimi, professor i virologi på Karolinska institutet, har läst studien.
18: Vi har vetat att smittkoppor har tagit sig med de här europeer som tog sig till Amerika, men det var baserat på rapporter, historiska rapporter.
19: Ja, smittkoppsviruset variola dödade mellan 3 och 4 miljoner människor, kanske ännu fler, i Sydamerika från det tidiga 1500-talets kolonialisering och framåt. Och nu har man bevis från två mumier med rester av virus från Camaronesdalens mynning mot Stilla havet i norra Chile. Mumierna tillhör ett arkeologiskt fynd som tidigare identifierats som tillhörande Inka-kulturen. En genanalys av virusen daterar dem till mellan ungefär 1490 och 1630, alltså samtida med kolonialiseringen, och att virusen från de två mumierna var 99% lika, i praktiken samma virus.
18: Som du beskriver, just att det var samma virus hos de här två individerna, vilket tyder på en spridning i samhället då.
19: Genanalysen visade också att viruset var väl anpassat att infektera just människor.
18: Och spridning sker framförallt när viruset är ju liksom anpassat sig till ett arten, då, i det här fallet människan.
17: Rapporterade Harald Andersson. Delar av myggornas eget försvar mot våra myggbekämpningsmedel har upptäckts av indiska forskare. De har studerat gula febernmygga, en tropisk art som sprider sjukdomar som just gula febern och denguefeber. I labbet såg de hur myggorna bildade mer av vissa enzymer när de utsattes för en av de vanligaste kemikalierna i bekämpningsmedlen. Enzymerna bryter ner ämnena i insektsgiftet och särskilt ett som heter beta-esteras verkar spela stor roll för det. Om man förstår mer av hur myggen utvecklar resistens mot bekämpningsmedel kanske det kan motverkas, hoppas forskarna. Smarta piller som sänder signaler från magsäcken om att du har tagit din medicin. Ja, det är något som nu håller på att utvecklas.
20: Jag tror att det kan skapa nytta för patienter som har svårigheter att komma ihåg att ta sina läkemedel.
22: Det säger Eva Flock, kanslichef på Centrum för bättre läkemedelsanvändning på Läkemedelsverket. De smarta pillren kan fungera för olika typer av läkemedel och har en antenn, en slags sensor på sig som skickar en signal när det nått fram till magsäcken. Signalen går till ett slags plåster som patienten har utanpå kroppen som sänder informationen om att patienten tagit pillret vidare till en app eller en dator som patient, anhöriga eller en vårdinrättning har. Än så länge har den här typen av smarta piller bara testats på grisar. Peter Hofstadius, medicinsk chef på de forskande läkemedelsbolagen LIF, ser en möjlighet.
29: Det
0: absolut största problemet som vi alltid har haft med tablettbehandling, det är att patienterna inte tar det som förskrivet. Idag så är det ungefär hälften-hälften, alltså 50% tar det som förskrivet, 50% gör det inte.
22: Medan Max Herulf på E-hälsomyndigheten konstaterar att det finns enklare sätt att få patienter att verkligen få i sig sina läkemedel via till exempel depåläkemedel.
1: Till exempel en spruta med ett läkemedel som frisätts under längre tid. Då kan man vara säker på att det finns i kroppen.
22: Och Tobias Bäckström, nordisk medicinsk chef på Novartis, tror mer på behandlingsallianser mellan patient och läkare än piller som skickar signaler.
2: Där man har en informerad, kunnig och motiverad patient som känner att de förstår och får svar på de frågor som krävs för att de ska kunna ta läkemedel på bästa sätt.
17: Mer om det här i Vetenskapsradions fördjupning 12.09 i P1 idag eller i appen redan nu. Reporter var Annika Östman.
3: Och nu ska vi ut och fiska, för under sommaren så är det många barn som tillbringar mycket tid vid havet. Och då kan det vara till hjälp för marinbiologerna, där de då till exempel fiskar krabbor.
4: Är det så svår?
21: Pappa, pappa, kan du ta den där lilla som är där?
17: Linnea Lindqvist är vid Fiskebäcksbadet i Göteborg och fiskar krabbor tillsammans med pappa Andreas. Och i en hink eller burk har de flera som de fiskat upp.
4: Ja, men den där lilla vill jag nu komma ut. Kan du ta den?
23: Vill inte alla komma ut i burken, tror du?
4: Nej, men det där minsta som är där.
23: Ja.
4: Den gillar inte att vara i hink.
17: Även marinbiolog Björn Källström, forskningsledare på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg, är med vid badet.
24: De här fyra krabborna i den här spannen är vanliga strandkrabbor, den inhemska vanliga strandkrabbor som har funnits här.
4: Ja, men kolla, de fightar!
24: Precis, de är bråkiga, de får kring i spannen.
4: Vet du hur man tar ut den där minsta som är där?
24: Det är jätteenkelt, man stoppar i handen och tar den bara.
4: Men jag är inte så bra.
24: Om jag gör det, så kan du se om du kan hålla i den innan du släpper ut den igen då.
17: Björn Källström berättar att nyfikna barn som Linnea kan vara till stor hjälp för forskningen.
24: Barnen hjälper oss jättemycket. Vi forskare och myndigheter kan ju inte övervaka hela kusten. Vi har en lång kust här. Barnen är ute på somrarna. De är nyfikna, de är pigga. De älskar, som vi ser här, att meta krabbor till exempel. Och då när de metar den här vanliga strandkrabban så kanske de får upp en av de här nya invasiva främmande krabborna. Och oftast så känner barnen igen att det är någonting som inte stämmer. Och sen då kanske de kan få sina föräldrar att rapportera dem här i rappen.nu.
17: Och rappen.nu, vad är det?
24: Det är då Havs- och vattenmyndighetens inrapporteringssida för, ja, från början invasiva arter. Men nu kan man även rapportera valar och andra spännande saker. Spännande saker som man ser i havet.
17: I sommar vill forskare som Björn Källström gärna få in rapporter om sjöhästar.
24: Sjöhästar har dykt upp de senaste 3 åren. Ett tiotal sjöhästar, och det är jättespännande när det kommer nya arter till svenska vatten. De är ju här, simmar ju och driver hit av egen maskin, så de är ju inte några invasiva främmande arter. Det är en ny art för svenska vatten.
17: Och det var ett barn som för första gången upptäckte en sjöhäst i svenska vatten för 3 år sedan. Den fotograferades och blev godkänd av marinbiologer. Och det finns fler exempel på upptäckter som barn har gjort i havet.
24: Även de här 2 krabborna som har kommit in, som heter blåskrabba och småprickig penselkrabba, sådana som är främmande arter och myndigheterna säger att de är invasiva främmande arter. Båda de 2 rapporterades för första gången också av barn som metade krabbor. Och tyckte att de här krabborna såg inte ut som de vanliga strandkrabborna. Och det skiljer lite grann, men är man en van krabbmetare, då ser man ganska snabbt i spannen att här är någonting som inte liknar en vanlig krabba.
23: Men jag har med mig, jag vet inte om ni har sett såna här krabbor någon gång. Det här är tomma skal av krabbor. Det är en krabba som ser ut så där. Ser ni att den ser lite annorlunda ut mot den som ni har fångat? Men den jämte där som är mycket fyrkantigare skalet och har randiga ben. Ja, den kallas för blåskrabba. Blås?
24: Ja, den har blåsor här i klorna. Man vänder på den och tittar. Där sitter blåsor här inne i klorna på den blåskrabban. Den är en invasiv främmande art i Sverige. Och myndigheterna vill ha hjälp att man rapporterar och hittar dem där.
4: Ja. Jag vet inte så mycket.
24: Du, som sagt, är mitt jobb. När jag var lika gammal som dig, då satt jag och metade krabbor. Och nu jobbar jag med den. Nu får jag betalt för det. Bra, va?
17: Andreas berättar att dottern Linnea har hittat en blålila brännmanet.
5: och han skulle kunna tänka sig att hjälpa myndigheterna med att rapportera ovanliga fynd.
6: Ja, det var ju sån här brännmaneten. Visste man inte om att det var en blå brännmanet, och då började vi kolla vad det var för något liksom. Så det är klart, ser man någonting som... man är ju här ofta, så det är klart att en sån där grej sticker ut, för det är första gången jag ser det. Nu är det dags att hälla tillbaka då, Linnea. Ja.
7: Ska vi hälla tillbaka?
6: Ja, vi gör det nu.
7: Får jag göra det?
6: Det är så många.
7: Ett, två, tre.
6: Så kan andra få en chans att fånga dem också. Då.
3: Det var reporter Anna Olofsson som träffat krabbmetande Linnea Lindqvist och hennes pappa Andreas tillsammans med marinbiologen Björn Källström. Barnafödandet minskar i Sverige och i många andra länder också för den delen. I lördagens P1-morgon diskuterade vi om ekonomi och bostads- och arbetsmarknad hindrar familjebildningen. Men för 19-åriga Myra Grönlund Eknor så handlar det till stor del om en oro för planetens framtid.
8: Vi ser att vi är på väg mot en klimatkollaps och jag ser inte något värde i det. Att skaffa barn och sen se det lida. Det är ingenting jag vill göra, inte för mig själv eller för barnets skull.
11: Och är det det vi liksom är på väg mot, menar du? En värld av lidande?
8: Ja, men det är alltså så här, lite så. När folk inte kan till slut få mat eller vatten. Och när det liksom inte finns någon säker plats på denna planet. För att planeten i sig själv håller på att gå sönder på ett sätt. Då, ja, det är där vi är på väg mot.
3: Arvid Mellgren var det som intervjuade. Och tidigare i morse så pratade jag med Frida Hylander som är legitimerad psykolog med inriktning på miljö- och klimatfrågor som känner igen bilden som Myra delar med sig av.
25: Både när hopplösheten hos personer som kanske blickar 10, 15, 20 år in i framtiden och den här, men återigen det här ansvaret att och omsorgen om ett ännu ofött barn. Och att jag tänker att det hon säger visar att men det här är en fråga som man tar på allvar. Ett barn i, också idag när vi i Sverige i alla fall, där det är en ganska valbar process. Vi kan välja andra sätt att leva och välja sätt att leva utan barn och välja att skydda oss med preventivmedel och så vidare. Då blir det en valbar process som jag tror kanske också känns mer, där det känns viktigare att ta det här ansvaret för att också kunna trygga ett potentiellt framtida barn. Jag tror att en skillnad idag är dels tillgången till preventivmedel, att man kan välja på ett annat sätt. Jag tänker också att det finns en högre grad av jämställdhet, men också mer uppluckrade normer kring barn och även så att säga liksom frivillig barnfrihet, och att man kanske ser att det finns andra sätt att leva sina liv på än att skaffa barn. Tillgången till välfärd och att inte på samma sätt som för ett antal hundra år sedan vara beroende av att skaffa barn för att trygga liksom arbete på gården eller försörjningen eller någon som tar hand om en när man blir äldre.
3: Hörde vi alltså Frida Hylander där, legitimerad psykolog med inriktning på miljö- och klimatfrågor. Vill du höra mer av det här samtalet så hittar du det på hemsidan. Sverigesradio.se/p1morgon är adressen dit, precis som vanligt. Nu när klockan närmar sig 8:50, då blir det Kulturnytt. Jens Möller, det ska handla om en gammal Beatles-stjärna.
26: Paul McCartney är för första gången nominerad till att vinna det prestigefulla Mercury-priset för årets bästa brittiska musikalbum. The days we left behind. Days We Left Behind var första singeln från Paul McCartneys senaste album The Boys of Dungeon Lane. Den gamla Beatles-stjärnan har ju en av de längsta och allra mest framgångsrika karriärerna i musikhistorien. Men enligt Billboard blir årets album hans första som får chansen att vinna Mercury-priset på motsvarande över 300 000 kronor. Mer musik nu. Väldigt gammal men ändå högst aktuell. Opera. Opera. Det här är en bit av den äldsta bevarade operan komponerad av en kvinna, La Liberazione av Francesca Caccini. Igår hade den här drygt 400 år gamla operan premiär på Konfidensen i Stockholm och vår operarecensent Thomas Nordegren var där.
9: Ja, i dessa Odysseus-tider så är det faktiskt kul med gamla sedelärande mytologiska berättelser. Operan handlar om riddaren Ruggiero som blev förhäxad av Alcina, som redan har en hel drös korsriddare som hon förvandlat till djur och stenstoder allt eftersom hon tröttnat på dem. Och till Alcinas ö kommer då en annan magiker, Melissa, som övertygar riddare Ruggiero att han måste göra sin kristna plikt och gå i krig för sitt land istället för att njuta av köttets lusta med Alcina och hennes väninnor. Det är kanske ett problem som han känner till.
26: Ja, och sen har operan ytterligare lager.
9: Ja, den inleds med en hyllning till prinsen av Polen, Sigismund Vasas son. Operan beställdes till hans besök i Florens och till sista akten gick publiken ut på slottsbalkongen och föreställningen avslutades där med en hästballett med 24 ekipage.
26: Oh, jösses, var det någon hästballett då vid gårdagens föreställning?
9: Nej, det blev mer någon sorts turnerspelsballett från de uppvaknande förstenade riddarna. Men annat får man säga att det här är en konstnärlig fullhet.